0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء والطارق،
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم۔
1: وما ادراك ما الطارق،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
1: النجم الثاقب،
0: وہ تارہ ہے چمکنے والا۔
1: ان کل نفس لما علیہا حافظ،
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔
1: فلینظر الانسان مما خلق،
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔
1: خلق من ماء دافق،
0: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔
1: یخرج من بین الصلب والترائب،
0: جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔
1: انہ علی رجعہ لقادر،
0: بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔
1: یوم تبل السرائر،
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔
1: فما له من قوة ولا ناصر،
0: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔
1: والسماء ذات الرجع،
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے۔
1: والارض ذات الصدر،
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔
1: انہ لقول فصل،
0: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔
1: وما ہوا بالہزل،
0: اور بےہودہ بات نہیں۔
1: انہم یکیدون کیدا،
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں۔
1: واکید کیدا،
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔
1: فمہل الکافرین امہلہم رویدا،
0: تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح اسم ربک الاعلی،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔
1: الذی خلق فسوا،
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔
1: والذی قدر فہدا،
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا۔
1: والذی اخرج المرعا،
0: اور جس نے چارہ اگایا۔
1: فجعله غثاء احوا،
0: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔
1: سنقرئك فلا تنسى،
0: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے۔
1: الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى،
0: مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔
1: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى،
0: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔
1: فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى،
0: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔
1: سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى،
0: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا۔
1: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى،
0: اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا۔
1: الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى،
0: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا۔
1: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى،
0: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔
1: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى،
0: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا۔
1: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى،
0: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔
1: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
0: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو۔
1: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى،
0: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔
1: ان هذا لفي الصحف الاولى
0: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے
1: صحف ابراہیم و موسیٰ
0: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: هل اتاک حدیث الغاشیہ
0: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے
1: وجوہ یومئذ خاشعہ
0: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے
1: عاملۃ ناصبا
0: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے
1: تصلا نارا حامیا
0: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے
1: تسقا من عین آنیا
0: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا
1: لیس لہم طعام الا من ضریع
0: اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا
1: لا یسمن ولا یغنی من جوع
0: جو نفر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے
1: وجوہ یومئذ ناعما
0: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے
1: لسعیہا راضیا
0: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل
1: فی جنت عالیا
0: بہشت بری میں
1: لا تسمع فیہا لاغیا
0: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے
1: فیہا عین جاریہ
0: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے
1: فیہا سرر مرفوعا
0: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے
1: وأكواب موضوعا
0: اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے
1: ونمارق مصفوفا
0: اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے
1: وزرابی مبثوثا
0: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
0: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
0: اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
0: اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
0: اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ
0: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو
1: لست علیہم بمسیطر
0: تم ان پر داروغہ نہیں ہو
1: الا من تولا وکفر
0: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا
1: فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر
0: تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا
1: ان الینا ایابہم
0: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے
1: ثم ان علینا حسابہم
0: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: والفجر
0: فجر کی قسم
1: ولیال عشر
0: اور دس راتوں کی
1: والشفع والوتر
0: اور جفت اور طاق کی
1: واللیل اذا یسر
0: اور رات کی جب جانے لگے
1: هل فی ذالک قسم لذی حجر
0: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا
1: الم تر کیف فعل ربک بعاد
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا
1: ارم ذات العماد
0: جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
0: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے
1: وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ
0: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا
1: الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ
0: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے
1: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ
0: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے.
1: فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابَ
0: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا.
1: اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ
0: بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے.
1: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن
0: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی.

0: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔
1: کلا بل لا تکرمون الیتیم،
0: نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے۔
1: ولا تحاضون علی طعام المسکین،
0: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔
1: وتأكلون التراث أكلا لما،
0: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔
1: وتحبون المال حبا جما،
0: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔
1: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا،
0: تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی۔
1: وجاء ربك والملك صفا صفا،
0: اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے۔

0: اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا.
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی,
0: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
1: فیومئذ لا يعذب عذابه احد,
0: تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
1: ولا يوثق وثاقه احد,
0: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا.
1: یا ایتها النفس المطمئنہ,
0: اے اطمینان پانے والی روح.
1: ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ,
0: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی.
1: فادخلی فی عبادی,
0: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا.
1: وادخلی جنتی,
0: اور میری بہشت میں داخل ہو جا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: لا اقسم بهذا البلد,
0: ہمیں اس شہر مکہ کی قسم.
1: وانت حل بهذا البلد,
0: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو.
1: ووالد وما ولد,
0: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم.
1: لقد خلقنا الانسان فی کبد,
0: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے.
1: ایحسب ان لن یقدر علیہ احد,
0: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا.
1: یقول اہلکت مالا لبدا,
0: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا.
1: ایحسب ان لم یرہ احد,
0: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں.
1: الم نجعل له عینین,
0: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی.
1: ولسانا وشفتین,
0: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے.
1: وہدیناہ نجدین,
0: یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے.
1: فلقتحم العقبہ,
0: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا.
1: وما ادراک ما العقبہ,
0: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے.
1: فک رقبہ,
0: کسی کی گردن کا چھڑانا.
1: او اطعام فی یوم ذی مسغبہ,
0: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا.
1: یتیما ذا مقربہ,
0: یتیم رشتہ دار کو.
1: او مسکینا ذا متربہ,
0: یا فقیر خاکسار کو.
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة,
0: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے.
1: اولئک اصحاب المیمنہ,

0: یہی لوگ صاحب سعادت ہیں.
1: والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ,
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں.
1: علیہم نار مؤصدہ,
0: یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والشمس وضحاها,
0: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی.
1: والقمر اذا تلاها,
0: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے.
1: والنہار اذا جلاها,
0: اور دن کی جب اسے چمکا دے.
1: واللیل اذا یغشاها,
0: اور رات کی جب اسے چھپا لے.
1: والسماء وما بناها,
0: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا.
1: والارض وما طحاها,
0: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا.
1: ونفس وما سواها,
0: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا.
1: فألهمها فجورها وتقواها,
0: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی.
1: قد افلح من زکاها,
0: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا.
1: وقد خاب من دساها,
0: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا.
1: كذبت ثمود بطغواها,
0: قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا.
1: اذ انبعث اشقاها,
0: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا.
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها,
0: تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو.
1: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها,
0: مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں, تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا.
1: ولا يخاف عقباها,
0: اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: واللیل اذا یغشا,
0: رات کی قسم جب دن کو چھپا لے.
1: والنہار اذا تجلا,
0: اور دن کی قسم جب چمک اٹھے.
1: وما خلق الذکر والانثا,
0: اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے.
1: ان سعیکم لشتا,
0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے.
1: فاما من اعطا واتقا,
0: تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی.
1: وصدق بالحسنا,
0: اور نیک بات کو سچ جانا.
1: فسنیسرہ للیسرا,
0: اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
1: واما من بخل واستغنا,
0: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا.
1: وکذب بالحسنا,
0: اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا.
1: فسنیسرہ للعسرا,
0: اسے سختی میں پہنچائیں گے.
1: وما یغنی عنہ ماله اذا تردا,
0: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا.
1: ان علينا للهدى,
0: ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے.
1: وإن لنا للآخرة والأولى,
0: اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں.
1: فأنذرتكم نارا تلظى,
0: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا.
1: لا يصلاها إلا الأشقى,
0: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے.
1: الذي كذب وتولى,
0: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا.
1: وسيجنبها الأتقى,
0: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا.
1: الذي يؤتي ماله يتزكى,
0: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى.
0: اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے.
1: إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى.
0: بلکہ اپنے خداوند اعلی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے.
1: وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
0: اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَالضُّحَى.
0: آفتاب کی روشنی کی قسم.
1: وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى.
0: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے.
1: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا.
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى.
0: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
0: اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے.
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى.
0: بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی.
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فهدا.
0: اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا.
1: ووجدك عائلا فأغنى.
0: اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا.
1: فأما اليتيم فلا تقهر.
0: تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا.
1: وأما السائل فلا تنهر.
0: اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
0: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا.
1: ووضعنا عنك وزرك.
0: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا.
1: الذي انقض ظهرك.
0: جس نے تمہاری پیٹ توڑ رکھی تھی.
1: ورفعنا لك ذکرك.
0: اور تمہارا ذکر بلند کیا.
1: فإن مع العسر يسرا.
0: ہاں ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے.
1: إن مع العسر يسرا.
0: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے.
1: فإذا فرغت فانصب.
0: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو.
1: وإلى ربك فارغب.
0: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والتین والزیتون.
0: انجیر کی قسم اور زیتون کی.
1: وطور سینین.
0: اور طور سینین کی.
1: وهذا البلد الامین.
0: اور اس امن والے شہر کی.
1: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
0: کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے.
1: ثم رددناه اسفل سافلین.
0: پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا.
1: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون.
0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے.
1: فما يكذبك بعد بالدين.
0: تو اے آدم زاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟
1: اليس الله باحكم الحاكمين.
0: کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اقرأ بسم ربک الذی خلق،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔
1: خلق الانسان من علق،
0: جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔
1: اقرأ وربک الاکرم،
0: پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔
1: الذی علم بالقلم،
0: جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔
1: علم الانسان ما لم يعلم،
0: اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔
1: کلا ان الانسان لیطغى،
0: مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔
1: ان رآہ استغنا،
0: جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔
1: ان الى ربک الرجعا،
0: کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: ارائیت الذی ینہا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔
1: عبدا اذا صلا،
0: یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔
1: ارائیت ان کان علی الہدا،
0: بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو۔
1: او امر بالتقوا،
0: یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا۔
1: ارائیت ان کذب وتولا،
0: اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا۔
1: الم یعلم بان اللہ یرا،
0: کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔
1: کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ،
0: دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔
1: ناصیت کاذبت خاطئہ،
0: یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔
1: فلیدع نادیہ،
0: تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے۔
1: سندع الزبانیہ،
0: ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔
1: کلا لا تطعہ واسجد واقترب،
0: دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: انا انزلناہ فی لیلت القدر،
0: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔
1: وما ادراک ما لیلت القدر،
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔
1: لیلت القدر خیر من الف شهر،
0: شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔
1: تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر،
0: اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔
1: سلام ہی حتی مطلع الفجر،
0: یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة،
0: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی۔
1: رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا،
0: یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں۔
1: فیہا کتب قیمہ،
0: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔
1: وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ،
0: اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں۔

0: قَيِّمًا
1: اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکات دیں اور یہی سچا دین ہے۔

0: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔

0: ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا زلزلت الارض زلزالها،
0: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی،
1: واخرجت الارض اثقالها،
0: اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی،
1: وقال الانسان ما لها،
0: اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے،
1: یومئذ تحدث اخبارها،
0: اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی،
1: بأن ربك أوحى لها،
0: کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا،
1: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم،
0: اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں،
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
0: تو جس نے ذرہ بھرنے کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا،
1: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره،
0: اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والعادیات ضبحا،
0: ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاں پوچھتے ہیں،
1: فالموریات قدحا،
0: پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں،
1: فالمغیرات صبحا،
0: پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں،
1: فأثرن به نقعا،
0: پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں،
1: فوسطن به جمعا،
0: پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں،
1: ان الانسان لربه لکنود،
0: کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے،
1: وانه على ذلك لشهید،
0: اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے،
1: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
0: وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے،
1: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ،
0: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے،
1: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،
0: اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے،
1: ربهم بهم يومئذ لخبير،
0: بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: القارعہ،
0: کھڑکھڑانے والی،
1: مل قارعہ،
0: کھڑکھڑانے والی کیا ہے،
1: وما ادراک ما القارعہ،
0: اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے،
1: یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
0: وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے،
1: وتکون الجبال کالعہن المنفوش،
0: اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون،
1: فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُ،
0: تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے،
1: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
0: وہ دل پسند عیش میں ہوگا،
1: وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُ،
0: اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے،
1: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ،
0: اس کا مرجع ہاویہ ہے،
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ،
0: اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے،
1: نَارٌ حَامِيَةٌ،
0: وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الہاکم التکاثر،
0: لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا،
1: حتی زرتم المقابر،
0: یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی،
1: کلا سوف تعلمون،
0: دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا،
1: ثم کلا سوف تعلمون،
0: پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا،
1: کلا لو تعلمون علم الیقین،
0: دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے،
1: لترون الجحیم،
0: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے،
1: ثم لترونها عین الیقین،
0: پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا،
1: ثم لتسألون یومئذ عن النعیم،
0: پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: والعصر،
0: عصر کی قسم،
1: ان الانسان لفی خسر،
0: کہ انسان نقصان میں ہے،
1: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
0: مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: ویل لکل ہمزہ لمزہ،
0: ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے،
1: الذی جمع مالا وعددا،
0: جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے،
1: یحسب ان ماله اخلدہ،
0: اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا،
1: کلا لینبذن فی الحطمہ،
0: ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا،
1: وما ادراک ما الحطمہ،
0: اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے،
1: نار اللہ الموقدہ،
0: وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے،
1: التی تطلع علی الافئدہ،
0: جو دلوں پر جا لپٹے گی،
1: انہا علیہم مؤصدہ،
0: اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے،
1: فی عمد ممددہ،
0: یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا،
1: الم یجعل کیدہم فی تضلیل،
0: کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا،
1: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ،
0: اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے،
1: تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ،
0: جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے،
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ،
0: تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: لئیلاف قریش،
0: قریش کے مانوس کرنے کے سبب،
1: ایلافہم رحلت الشتاء والصیف،
0: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب،
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
0: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں،
1: اللہ

0: جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ارائیت الذی یکذب بالدین.
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے.
1: فذالک الذی یدعو الیتیم.
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے.
1: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ.
0: اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ.
0: تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے.
1: الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.
0: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں.
1: الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ.
0: جو ریاکاری کرتے ہیں.
1: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.
0: اور برتنے کی چیزیں آریت نہیں دیتے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے.
1: فصلی لربک وانحر.
0: تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو.
1: ان شانئک هو الابتر.
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل یا ایہا الکافرون.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو،
1: لا اعبد ما تعبدون.
0: جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد.
0: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے.
1: ولا انا عابد ما عبدتم.
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد.
0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں.
1: لکم دینکم ولی دین.
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح.
0: جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی.
1: ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا.
0: اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں.
1: فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.
0: تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تبت یدا ابی لہب وتب.
0: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو.
1: ما اغنا عنہ ماله وما کسب.
0: نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا.
1: سیصلا نارا ذات لہب.
0: وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا.
1: وامرأته حمالة. حمالت الحطب
0: اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے
1: فی جیدہا حبل من مسد
0: اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: قل هو اللہ احد
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے
1: اللہ الصمد
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے
1: لم یلد ولم یولد
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا
1: ولم یکن له کفواً احد
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: قل اعوذ برب الفلق
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں
1: من شد ما خلق
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی
1: ومن شد غاسق اذا وقب
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے
1: ومن شد نفاثات فی العقد
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے
1: ومن شد حاسد اذا حسد
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: قل اعوذ برب الناس
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں
1: ملک الناس
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی
1: الہ الناس
0: لوگوں کے معبود برحق کی
1: من شد الوسواس الخناس
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے
1: الذی یوسوس فی صدور الناس
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے
1: من الجنۃ والناس
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے
1: صدق اللہ العظیم
0: دعائے ختم القرآن
2: اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين
0: اے اللہ میری قبر کی وحشت کو انس سے بدل دے مجھ پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم کر اور اس کو میرا امام اور نور و ہدایت اور رحمت بنا اے اللہ اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا اور جو میں نہیں جانتا سکھا اس سے اور تلاوت نصیب کر دن اور رات کے وقتوں میں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا اے پالنے والے جہانوں کے
3: ابھی آپ ایف ایم 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری آواز شمشاد علی خان کی تھی

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on Facebook.com.

0: السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مدیحہ ساجد ہے. میں ڈا یونیورسٹی ہاسپٹل کے شعبہ جلد میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. جلد پر سفید دھبے بچے، جوان، درمیانی عمر اور بوڑھے مرد اور کے جسم کے کسی بھی حصے پر مختلف وجوہات کی بنا پر بن سکتے ہیں، جن میں سے بیشتر وجوہات قابل علاج ہیں. اس لیے ضروری اور بہتر ہے کہ جسم کے اگر کسی بھی حصے پر سفید دھبے نمودار ہوں تو مستند ماہر جلد سے بر وقت تشخیص اور علاج کے لیے معائنہ کروایا جائے.
1: یہ پیغام ایڈکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
2: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
3: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. 7365.

0: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں، موڈ سوئنگز، اسٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روز مرہ کی آسان ٹپس۔ پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام، کنسلٹنٹ اینڈوکرائنولوجسٹ، آغا خان یونیورسٹی کراچی، پاسٹ پریزیڈنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی۔ پروگرام کا موضوع ہوگا ذیابیطس سے کیسے بچا جائے۔ سنیے ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا، جمعرات 30 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر۔ یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔
1: پاکستان ایسوسیشن آف ڈرمٹالوجسٹ اینڈ ایڈکو لیبورٹریز کے تعاون سے ہر جمعہ 12:30 سے 1 معلوماتی پروگرام، جس میں بات ہوگی سکن کنڈیشن کے حوالے سے۔ پاکستان کے نامور ڈاکٹر شرکت کریں گے، تو سننا نہ بھولیں صرف FM 100 پاکستان پر۔
0: دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100۔ بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کیجیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے۔ لائک اس آن facebook.com/FM247365 FM247365۔
2: سوشل میڈیا صارفین، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے۔ لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے NCCIA سے رجوع کریں۔ یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
3: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ 2-فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA۔

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت۔ کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
5: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر۔ آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا۔
6: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو۔
7: بند کرو نا ڈھکن۔
8: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ، اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف۔
9: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر۔ بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا۔
10: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
4: Hire ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
11: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
8: And Sweepy Clean کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ، اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف۔
2: And HBL Freedom Account، جہاں خواب وہاں HBL۔

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 247 365. FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز، قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت۔ کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
4: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے۔ جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
5: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
3: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
6: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر۔ آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا۔
7: خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو،
8: بند کرو نا ڈھکن۔
9: سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ، اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف۔
10: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر۔ بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا۔
11: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
12: This program is brought to you by
3: Hair ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
13: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
9: And sweep clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL.

us on facebook.com/FM247365. FM 100 Traffic Update. FM 100 Traffic Update.

ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اف یو ہیو انف موومنٹ ان یور لائف, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور آپ مطلب ایکٹیو رہتے ہیں فزیکلی, یا ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں, اور ایک جگہ بیٹھے رہنا بہت دیر تک, آٹھ آٹھ گھنٹے, آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. اب لوگ جو باہر, اب یہاں پہ بھی آ جائے گا, کم سے کم ملٹی نیشنلز میں تو آ ہی جائے گا, کہ اب لوگوں نے اسٹینڈنگ ڈیسک بنانا شروع کر دیے, کہ وہ ان کو سمجھ آ گیا کہ اتنی دیر بیٹھے رہنا لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے. ایک ریسرچ کے مطابق آپ کو ہر آدھے گھنٹے بعد کم سے کم پانچ منٹ کے لیے ضرور چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہیں. سو اٹس لائک اٹس امپورٹنٹ اف یو آر ورکنگ فار ایٹ آورز یا آپ آفس کے ماحول میں بیٹھے ہیں, تو ہر پانچ منٹ کے بعد, ہر آدھے گھنٹے بعد آپ پانچ منٹ کی بریک لیں, واک پہ جائیں اور اپنے باس کو بتائیں کہ سر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زندہ رہوں یا میری صحت ٹھیک رہے تو یہ میرے لیے بہت ضروری ہے. اور اب کلچرز بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں. واک اینڈ ٹاک والی میٹنگ ہو رہی ہے کہ جی میٹنگ بھی چلتے چلتے ہو, کراچی کے اندر کیا کرے گا بندہ واک اینڈ ٹاک ہے, وہ جا رہا ہے بندہ میٹنگ چل رہی ہے, وہ ساتھ میں موبائل ہی لے گئے, یا اگر آپ میٹنگ پہ جا رہے ہیں تو پیچھے آپ نے گارڈز بھی رکھنے ہوں. لیکن یہ بڑی اچھی ہوتی ہے کہ واکنگ بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ٹاکنگ بھی ہو جاتی ہے. مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں واک اینڈ ٹاک والی میٹنگ, ٹھیک ہے. اور رستے میں کوئی کھانے پینے کی جگہ بھی مل جاتی ہے تو واک کا تو خیر ہماری موٹیویشن میں خاص سے کھانا ہی ہے. اور رائٹ, اور اس کے علاوہ جو ہے نا, آپ ایک بڑا اچھا سا میسج ابھی آیا ہوا تھا یہاں پہ, نصیر صاحب کا میسج آیا ہوا تھا کہ کچھ کہہ رہے تھے وہ محنت کرنے کے بارے میں. ہاں جی, تو نصیر صاحب آپ ٹینشن نہ لیں, آپ کا میسج ہم شامل کرتے ہیں. جی میں ورزش تو نہیں کرتا لیکن میں سخت محنت سے نہیں گھبراتا, اور چاہے کیسا بھی موسم ہو, چاہے کتنے بھی مشکل حالات ہوں, کبھی پسینہ بہانے سے نہیں ڈرتا. جہاں پہ اکثر لوگ شکوا کرتے ہیں یہاں پہ کتنی گرمی ہے, اے سی کیوں بند ہے, تو میں کم ہی کوئی ایسا شکوا کرتا ہوں. ویری گڈ ہو گیا بھائی, سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہم شکوا نہ کریں. تو ایکسرسائز اینڈ بینگ فزیکلی ایکٹیو از ویری امپورٹنٹ, یہ آپ لوگ یاد رکھیں. اور کرسی پہ کم بیٹھیں, جو کرسی ہے ہماری یہ ہماری باڈی کے لیے نہیں بنی. لوگ گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں, لوگ گاڑی میں بیٹھ کر آ جاتے ہیں, پھر ایک اور کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں, اور آپ دیکھیں کوئی موومنٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے آج کل واچز آئے ہوئے اسمارٹ واچ کے, آپ بس اپنی فزیکل ایکٹیویٹی ٹریک کرتے رہیں. آئی ایم اوبسیسڈ ود اسمارٹ واچ. جب مجھے اپنا ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, اسٹیپس کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں, تو میں ہر جگہ چلنا شروع کر دیتی ہوں. میری امی کہتی بیٹا بیٹھ جاؤ, خدا کے لیے یہاں پہ تم نے چلنا شروع کر دیا. نہیں مما, نے اسٹیپس مجھے پورے کرنے. یہ بھی ایک طریقے کی ایڈکشن ہے, لیکن آئی ہوپ کہ یہ اچھی والی ایڈکشن ہو. تو خیر یہ ہماری باتیں. اور نذیر خوسو آپ کا بھی میسج ہمیں مل گیا ہے, آپ لوگ بھی ہمیں میسج کریں اور بتائیں کہ آپ کیا زندگی میں آپ کی آپ ورزش کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, فزیکلی ایکٹیو ہیں. انزیک تو خیر مجھے پتا ہے کہ جم جاتا ہے, تو یہ گڈ فار ہم. اور فزیکلی ایکٹیو رہنا آپ کے لیے, آپ کی مینٹل کیپیسٹی اور آپ کے کوگنیٹو فنکشنز کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف اسکرین پہ دیکھ دیکھ کے, پہلے تو نا پڑھاکو بچے ہر وقت لائبریری میں بیٹھے رہتے تھے, اب ان زمانہ گیا ان بچوں کا. اب یہ کہ آپ نے کھیلنا بھی ہے, ایکٹیو بھی رہنا ہے, اور وہی چیزیں آپ کے دماغ کے لیے اچھی ہیں. اور ہماری باتیں چلتی رہیں گی, چلتے ہیں ایک گانا سنتے ہیں. اب جیسے میں آپ کو ٹام کروز کا بتا دوں, ٹام کروز ابھی تک کام کریں, ابھی تک وہ اتنے فزیکلی ایکٹیو ہیں. ہی از آئی تھنک ہی از پرابلی ان ہز 60s. لک ایٹ ہم. تو اگر آپ ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو ٹام کروز تو نہیں بن جائیں گے, لیکن خیر آپ مطلب صحیح رہیں گے, صحیح, ٹھیک ہے. تو اسی بات پہ ٹام کروز آپ کی یاد میں اور آپ کے حسن کی یاد میں, اور کہ وہ محبت جو بچپن سے ہمیں آپ سے تھی آج تک قائم ہے. مشن امپاسبل کا یہ ٹریک.

ویلکم بیک, آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آج ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کتنے فزیکلی ایکٹیو ہیں اپنی لائف کے اندر. اور ضروری ہے کہ انسان جو ہے نا سست و کاہل نہ ہو اور فزیکلی ایکٹیو ہو. کراچی کے اندر اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ کو فزیکل ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے فزیکلی, کیونکہ کچھ بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے, کہیں سے آپ کو بھاگنا پڑ سکتا ہے. آپ کو ٹائیکانڈو, جوڈو, کراٹے, ڈنڈا چلانا بھی آنا چاہیے, گن چلانا آنا چاہیے. آپ کو اپنی گاڑی کے لائسنس سے پہلے گن لائسنس لینا چاہیے, کہ ٹھیک گاڑی سے اپنی حفاظت کے لیے اور گاڑی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ, میں کہتا ہوں خواہ مخواہ لوگ گاڑی کے لائسنس کے پیچھے وہ کر رہے ہوتے ہیں, گن لائسنس زیادہ ہونا چاہیے یہاں پہ, کیونکہ جس طریقے سے یہاں پہ وارداتیں ہوتی ہیں, وہ جو ڈکے دو, ہیلو ڈکے دو, کیسے ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, زیادہ اب تم لوگ ذرا تھوڑی ٹینشن لے لو, کیونکہ ہم لوگ بھی لے رہے ہیں گاز, ایسی بات نہیں ہے. اور زیادہ تر کہتے ہیں کہ جی پولیس والے ہی ہوتے ہیں, وہ سادی کپڑوں میں وہی جا رہے ہوتے ہیں, خیر کہہ نہیں سکتے کیونکہ بہت سارے ایسے پولیس والے بھی ہیں جو اپنی جانوں پہ کھیل کے, خاص طور پہ جو ینگ ریکروٹس ہیں, وہ پکڑے ہوتے ہیں ڈکیتوں کو. مطلب ان کو سیریسلی بہت اچھا لگتا ہے ڈکیتوں کو پکڑنا. لیکن خیر کراچی کے اندر سروائیو کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہر طریقے سے اٹیکس آ رہے ہوتے ہیں, بھلے وہ فزیکل ہوں یا مینٹل ہوں. ٹینشن اتنی زیادہ ہے, مطلب کہ ہر چیز آپ کو افیکٹ کرتی ہے, لائٹ نہیں ہے, مالک مکان نے کرایہ بڑھا دیا, اور فیول پرائسز تو خیر روز ہی بڑھ رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ. یہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم مر جائیں, دکھ اتنا دو عوام کو, اتنا دکھ دو کہ یہ سر اٹھا ہی نہ سکیں. یہ کون, انہوں نے کہاں سے پروٹیسٹ کرنا ہے, ان کو تو نہیں ٹینشن ہے, دو کراچی میں تو کبھی پروٹیسٹ پہ نکلیں گی نہیں. ان کو اتنا دبا دیا گیا نا مسلوں میں, انہوں نے نہیں نکلنا پروٹیسٹ میں. اور پروٹیسٹ سے یاد آیا کہ کشمیر کے حالات بڑے خراب ہیں, ان کے لیے پلیز دعا کریں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اور سیکنڈ کی میڈیا اتنا نہیں دکھا رہا فار سم ریزن آف کورس, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کی پروٹیسٹ کو زیادہ کور کر رہے تھے اور اپنی لوگوں کے مسئلے ہوتے, اپنے لوگوں کو کوئی کور نہیں کرتا. ایون انڈیا کا میڈیا بھی یہی کر رہا تھا کہ وہ بہت دبانے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ ہوتا ہے. تو آپ بس ہم دعائی یہاں بیٹھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ سوائے, لیکن دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. پلیز اللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں امن و امان ہو, جہاں جہاں مسلمان ہیں, بلکہ کوئی بھی انسان ہے وہاں امن و امان ہو. کم سے کم یہ تو بیسک رائٹ ہے, اپنی ذات سے آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور آن دی ادر ہینڈ ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے بھی انسان کو طاقت چاہیے, ذہنی طاقت بھی اور فزیکل طاقت بھی. تو اپنے آپ کو ڈیلی بیسس پہ کوشش کیجئے کہ طاقتور بنائیں, اور ہمیں میسج کریں. میسج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کہ HI اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر, یا مجھے میری فیس بک پیج پہ یا میری انسٹاگرام پیج پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. مجھے کہتے ہیں آج سمیا, بہت دنوں سے اس گانے کی فرمائش کر رہے تھے نوید صاحب, اور میرے خیال سے آج ہمارے ٹاپک سے تھوڑا بہت میچ کرتا ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اے جذبہ دل گر میں جاؤں, ہر چیز مقابل آ جائے اور منزل کی طرف دو گام چلوں. چلنے کا اس میں مینشن ہے کہ چلنا ضروری ہے زندگی کے اندر, چلیں آپ لوگ, نکل جائیں گھر سے. تو آئیے سنتے نوید احمد, آئی ہوپ کہ آج آپ خوش ہو گئے ہوں گے. آئیے سنتے ہیں.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں، موڈ سوئنگز، سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس۔ پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام، کنسلٹنٹ اینڈوکرائنولوجسٹ، آغا خان یونیورسٹی کراچی، پاسٹ پریزیڈنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی۔ پروگرام کا موضوع ہوگا ذیابیطس سے کیسے بچا جائے۔ سنیے ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا، جمعرات 30 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر۔ یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔ This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
1: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: And
4: Sweep V Clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
2: And
5: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: And

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247365

آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیہا اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈو یو ہیو انف فزیکل ایکٹیویٹی ان یور لائف. اور ہمارے کچھ لسنرز ہیں جو بہت فزیکلی ایکٹیو ہیں اور کچھ بالکل بھی نہیں ہے لیکن ہم سب کے میسیجز پڑھتے ہیں. عامر ظفر صدیقی کہہ رہے ہیں کہ آج کل لوگوں کو ایکسرسائز کی اویئرنیس آ گئی ہے. آپ دیکھو کراچی کے آلموسٹ ایوری پارک میں یوگا ہو رہا ہوتا ہے آفٹر فجر. دا ونڈرفل کلب از دا بگیسٹ یوگا کلب ان پاکستان وچ از آفرنگ فری یوگا ون آور آفٹر فجر نماز. کتنی اچھی بات ہے. سائیکلنگ کمیونٹی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے, جو جوائن کرنا چاہے آئی کین ہیلپ. آئی ایم آلسو ممبر آف یوگا کلب اینڈ سائیکلنگ کمیونٹی. پہلے تو آپ کے لیے تالیاں ہو جائیں. ویری گڈ بھائی, آپ یوگا کے بھی ممبر ہیں, سائیکلنگ کے بھی ممبر ہیں. مجھے ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھا واقعی میں صبح صبح سائیکل چلا رہے ہیں, وچ از سپر سپر ہیلدی. اگر آپ کی صبحیں اتنی فزیکلی ایکٹیو ہوں گی آپ کا باقی کا دن بھی اچھا گزرے گا اور آپ کو نیند بھی ٹائم پہ آئے گی. یہ جو لوگوں کو شکایت ہے نا کہ نیند آتی نہیں, تو وہ بھی آپ کی دور ہو جائے گی. آپ جب صبح سے اٹھ جائیں گے ایکٹیو رہیں گے تو ضرور بہت اچھی نیند آئے گی آپ کو, اور آپ کو چائے کے ڈھابوں پہ جا کر ٹائم ویسٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا. سو عامر ظفر صدیقی تھینک یو سو مچ اینڈ پلیز کیپ اٹ اپ. یوگا, آئی لو یوگا, آئی تھنک یوگا از سو کول, ریئلی ریئلی کول. اور آپ لوگوں کو ضرور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, آپ کو وہ ضرور ٹرائی کرنی چاہیے. نوید احمد کہہ رہے ہیں سوئمنگ بہت اچھی ایکسرسائز ہے, بیسٹ ایکسرسائز, موسٹ امپورٹنٹ لائف. اور میرے والد صاحب نے ایک بار شخص کی جان بچائی تھی. ویری گڈ بھائی, کتنی اچھی بات ہے, سوئمنگ آنی چاہیے. خیر یہاں پہ تو ساری اچھی سوئمنگ فیسلٹیز ہیں تو صحیح مگر کم ہے اور بہت مہنگی بھی ہیں, لیکن آپ بچوں کو ضرور, اگر آپ نہیں سیکھ پائے سوئمنگ تو بچوں کو ضرور سوئمنگ سکھائیں, بہت اچھی ایکسرسائز ہے سوئمنگ. اور لیکن یہاں ہمارے ساحل سمندر مت چلے جائیے گا ٹرائی کرنے سوئمنگ, کیونکہ یہ بالکل بھی سیف نہیں ہے. یہاں پہ کوئی لائف گارڈز بھی نہیں ہے, بے واچ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو بچا لیں گے بھاگتے ہوئے آ کے. اچھا, اور عابد امیر کہہ رہے ہیں سمجھے دل کی ورزش بھی بتائیں کہ دماغ کی ورزش تو مراقبہ سنا ہے, ہم دن کو کیسے ورزش میں لائیں. بھائی دل آپ کا اسی وقت صحیح رہے گا جب آپ ایکسرسائز کریں گے, فزیکلی ایکٹیو رہیں گے. اور ایک اب جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی کم سے کم 150 منٹس کی فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں پورے ہفتے کے اندر کہ آپ کا دل جو ہے وہ اسٹرانگ رہے. اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 10-15 منٹس برسک واکنگ جو ہے وہ آپ کا موڈ, آپ کی انرجی, آپ کی دل کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے. اور بہت دیر تک جب آپ بیٹھے رہیں گے تو اس کے بعد آپ ضرور کوشش کریں کہ آدھے گھنٹے کے اندر ضرور موومنٹ آپ کریں. اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, دل کے امراض, ٹائپ 2 ڈائبٹیز, سٹروک, کینسر, ان سے آپ چیزوں سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کا کھانا پینا ٹھیک ہے اور آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں. اور تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چلتے پھرتے رہے. کھانا کھانے کے بعد ضروری ہے کہ آپ واک کریں. کوئی کہہ رہا تھا پوری کوئی مشہور مثال ہے کہ رات کے کھانے کے بعد اگر کانٹوں پہ بھی چلنا پڑے تو چلو. اور یہ جو وہیں کھایا اور وہی لوگ وہیں ٹی وی کے سامنے کھاتے ہیں اور وہیں پھر وہیں کھانے کے بعد ہی فوراً چائے بھی پینی اور پھر وہیں سو جاتے ہیں. دس از ویری ویری انہیلدی. اور اب آپ دیکھو کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ بہت امیر ہیں, وہ فزیکلی بھی ایکٹیو ہیں. رچرڈ برانسن ہیں جو ورجن ایئر لائنس کے مالک ہیں, وہ پتہ نہیں صبح 5 بجے اٹھتے ہیں, ان کی روٹین دیکھ رہی تھی تو وہ بھائی پتہ نہیں 5 بجے اٹھ کے پھر 6 بجے کولڈ پلنج لے رہے ہیں کہ وہ ٹھنڈے یخ پانی کے اندر, آج کے لیے کہ جی ٹھنڈے یخ پانی کے اندر جمپے لگاؤ وہ آپ کی باڈی کے لیے اچھا ہے, اور حالانکہ وہاں پہ آلریڈی بہت سردی ہوتی ہے. اس کے بعد جی وہ 1 گھنٹہ سوئمنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا کون لوگ ہیں یہ اتنے سپر فٹ. اور مجھے یوگا سے ایک بات یاد آئی, ایک انکل آئے ہوئے تھے امیرکا سے, وہ اتنے فزیکل اپنی مطلب ایکٹیو تھے کہ یہاں آ کے بھی انہوں نے نا یہ یوگا کلب جوائن کر کے پارک میں یوگا کرتے تھے. تو انہوں نے میرے دوست سے بولا یار میں 75 کا ہو گیا ہوں, میں اتنا فٹ ہوں, میں مروں گا کیسے, وہ تو کوئی بیماری نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ انکل امریکہ میں بھی ہو, موت تو ڈھونڈی لے گی, لیکن اچھی بات ہے کہ آپ 75 کی ایج میں بھی بہت فٹ ہیں, یوگا کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں. تو اس اور 75 اگر آپ ہیلدی ہیں, جاپان کے لحاظ سے تو 75 از ویری ینگ. جاپان میں تو 100 سال سے اوپر لوگوں کی عمریں ہو رہی ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیلدی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ نے بھی جو ہے نا اپنے آپ صحت کا خیال رکھنا ہے اور ہماری جو ہے نا اس سے سیکھنا ہے, اپنی کیا کہتا ہے لٹرلی آپ نے سیکھنا ہے. محمد سعود بھی کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کے لیے. منظم صاحب آپ آڈیو میسج کر رہے ہیں لیکن میں سن نہیں پاؤں گی, کہ ظاہر ہے میں پڑھ سکتی ہوں میسج, میں سن نہیں سکتی. اور آئی ہوپ کہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے اور آپ جہاں بھی ہوں چلتے پھرتے رہیں
اور زیادہ کھانا پینے کا تو اب ٹائم نہیں، اب صحت کا خیال کرنے کا ٹائم آ گیا. اچھا جی، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اور مجھے کسی نے بارشوں کا بھی میسج کیا ہوا تھا، آئی بلیو دیٹ واز عدنان کے، بارشیں آ رہی ہیں اللہ کے حکم سے. کوئی اچھا خاصا تگڑا سپیل بتایا مانسون کا کمنگ ویکینڈ پہ. اچھا ہے آپ کو بھرپور موقع ملے گا انجوائے کرنے کا. آئی نو یور رین لور، آپ کو بھی میری طرح بارش بہت پسند ہے. آج سمیا بارش ہم سب کو پسند ہے، اور بارش جو میرے لسنرز ہیں سب کو ہی پسند. ہم سب چیز میں کامن ہے کہ ہم بارش جو ہے نا سب کو پسند ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ بارش میں لڑکے بےچارے بہت ہی زیادہ اس شہر کے اندر پریشان ہوتے ہیں. وہ لڑکی وہاں انتظار کریے چھت پہ بیٹھ کے، وہ گا رہی ہے دلیے بے چین وے رستے پہ نین وے، وہ انتظار کریے یلو دوپٹہ لہراتی ہوئی اپنی چھت پہ، اور وہ لڑکا بےچارہ اس کی بائک ہی خراب ہو گئی، اس نے کیا پہنچنا ہے ٹائم کے اوپر. تو یہ لڑکیوں کا الگ ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں کتنا رومانٹک موسم ہے، اور لڑکوں کی بیچاری ٹوٹل واٹ لگ رہی ہوتی ہے بارش میں آتے وقت. تو اللہ تعالیٰ کراچی کے لڑکوں پہ رحم کرے، بارشیں لڑکیوں خواتین کے لیے اچھی ہیں، پکوڑے اور سموسوں کی فرمائشیں کریں گی وہ، اور لڑکے بیچارے گھر ہی پہنچ جائیں، یہی بہت ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور ابھی میں آپ کے لیے پلے کری. وہ بھی بےچارے پہاڑوں پہ نکل گئے، کہہ رہے ہیں ہم پہاڑوں پہ نکل گئے تمہارے لیے، تم تو گھر سے نکل آؤ. آئی ہوپ کہ بارش میں اچھا ٹائم گزرے، آپ جس سے ملنا چاہتے ہیں آپ مل پائیں، اور فزیکلی ایکٹیو رہے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: Let's celebrate
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
2: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی شواب سنگل ریمیڈیز جرمنی
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے.

0: لیتا ہے، جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100۔
2: FM 24/7/365 FM 24/7/365
3: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
4: Join Fatima Khan.
3: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
4: Midday break a blast.
5: یس ایوری باڈی، سو پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، کے ایچ آئی لکھیں، اسپیس دیں، اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ۔ تو اس طریقہ کار کے ذریعے آپ لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنے حال حوال بتا سکتے ہیں کہ آپ سب کا جو دن ہے وہ کیسا گزر رہا ہے، زندگانی کیسی چل رہی ہے، کیا تازہ ترین صورت حال ہے۔ اور بھائی، اسی کے ساتھ ساتھ آج پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل میں کچھ اسپیشل بھی ہے آپ لوگوں کے لیے، جس کا آپ کو پتہ چلے گا 12:30 کے بعد۔ تو جی ہاں، آج آپ نے ہمارے پروگرام کو سنتے رہنا ہے، کنیکٹڈ رہنا ہے، بیکاز وی ہیو اے سرپرائز ان آر پروگرام فار یو۔ سو واٹ از دس؟ فار دیٹ یو ہیو ٹو اسٹے کنیکٹڈ ود آس۔ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا بات ہے، کچھ اسپیشل ہونے جا رہا ہے، تو وہ کیا ہے۔ اس کے لیے آپ نے پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کو پورا سننا ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا بات ہے اور کیا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو بھائی، آج ہے 30 جولائی۔ سو آج بھی اگر کسی کی سالگرہ منائی جاتی ہے تو دل کی گہرائیوں سے آپ کو اس سالگرہ کا دن بہت مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج انٹرنیشنل فرینڈ شپ ڈے بھی ہے بھائی، یعنی کہ دوستوں کا عالمی دن آج کے روز منایا جاتا ہے، اینڈ دیٹ از سو نائس۔ تو آپ کے ایسے دوست جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں، آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں، آج انہیں ضرور آپ وش کریں، بیکاز آج جو ہے وہ انٹرنیشنل فرینڈ شپ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اور ایسے بہت سارے دوست ہیں جن کے آنے سے آپ کی زندگی بہت اچھی ہو گئی ہے، جن کی وجہ سے یو فیل سو گڈ۔ تو پلیز آپ نے ان کو ضرور کرنا ہے آج کا دن وش کرنا ہے، کیونکہ آج انٹرنیشنل فرینڈ شپ ڈے ہے۔ اور اسی بات پر ہم شامل کرتے ہیں اس پیارے سے ٹریک کو۔ سو انجوائے۔

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.

جی تو بھائی آپ کے دوستوں پر ہو رہی ہے بات، کیا آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے جس کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا لگتا ہے بہت اچھا؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف اسی پر نہیں بلکہ اور بھی اس کے ساتھ کافی ساری باتوں پر گفتگو ہو رہی ہے اور میسجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں جسے ہم شامل کریں گے. تو اے دوست تیری دوستی کا دل کا اصول ہے، میں تمہیں بھول جاؤں یہ تمہاری بھول ہے. ارے واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. کہتی ہیں السلام علیکم فاطمہ، آپ ہی میری بیسٹ فرینڈ تو بس آپ ہو. ارے واہ بھائی بہت شکریہ. آئی تھنک یہ میسج ہمیں ریما نے کیا. ریما آج آپ نے اپنا نام مینشن نہیں کیا بٹ تھینک یو سو ویری مچ. نہیں نہیں نہیں یہ ریما نے نہیں کیا، یہ میسج ہمیں کیا ہے ہوریا نے، یعنی کہ ریما کی بیٹی نے. اوکے تھینک یو بیٹا اینڈ گاڈ بلیس یو. اتنے پیارے پیارے جو کوٹس اور میسجز آپ بنا کے بھیجتی ہیں بھائی، اس سے تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. اینڈ ویری ٹیلنٹڈ کڈس ناؤ ڈیز. آج کل کے بچے تو بھائی واقعی میں بہت تیز ہیں اور ان کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے بچے جو ہیں ان کے پاس نالج بھی بہت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرا ٹیلنٹڈ ہیں بھائی. تو آج کل کے بچوں کی تو کیا ہی بات ہے. اچھا بھائی اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. ہیلو اینڈ ہاؤ آر یو. وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. کہتے ہیں آئی ایم گڈ. آج ان کے لنچ میں دال چاول ہے. ارے واہ میرے لنچ میں بھی آج دال چاول ہے. اچھا بھائی رشید خان نے اپنے ایک اور فیوریٹ ٹریک کی ریکویسٹ کی ہے، کہتے ہیں آفس سے سن رہے ہیں. ماجد خان مائی بیسٹ فرینڈ ہے فار سکس ڈیز. آپ کا یہ لسنر کل فرائیڈے کو اسلام آباد لاہور جا رہا ہے، وہاں سے کوشش ہوگی کہ آپ کا شو میں شامل ہوں اگر سگنل پرابلم نہ ہوئے تو. یس موسم کا بھی ایشو ہے. رشید خان فرام کراچی کنگ سٹی. ارے واہ بھائی زبردست رشید خان، ویسے تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جا رہے ہیں، سو خوب انجوائے کریں. آپ جا رہے ہیں اسلام آباد اور لاہور، دیٹ از سو نائس. لیکن بالکل آپ اسلام آباد اور لاہور سے بھی ہمیں سن سکتے ہیں. ایف ایم 100 کی ایپلیکیشن بھی موجود ہے، اگر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ آسانی سن سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو. سو دیٹ از ویری نائس، آپ انجوائے کریں. وہاں کا موسم تو اور بھی خوشگوار ہے، وہاں تو بڑی بارشیں ہوتی ہیں بھائی لاہور اور اسلام آباد میں. وہاں گرمی بھی بہت زبردست پڑتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو نا وہ بیلنس ہو جاتا ہے ان لوگوں کا. تو یہ وہاں پر ایک اچھی بات ہے، لیکن اچھا ہے بھائی بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی گھومنے جائے اسے جان کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو زبردست ہو گیا ہے بھائی، انجوائے کریں آپ اپنے ٹرپ کو. ہم چلتے ہیں ٹریک کی جانب اور باقی میسج جو ہمارے پاس موصول ہوں گے انہیں بھی ہم کریں گے ساتھ ہی ساتھ شامل.

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
0: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी श्वाबिस सिंगल रेमेडीज जर्मनी।
3: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: 100 FM।
5: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी जानने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کرے۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فال کریں: سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں: مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں: سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
9: Join Fatima Khan.
8: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
9: Midday break a blast.
10: اوکے میرے دوستوں، تو ہم آ چکے ہیں واپس، اور دوستوں پر تو بات چل ہی رہی ہے کہ بھائی آپ کا دوست کون ہے جو کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے اور جس کے ساتھ آپ کو بات کرنا اچھا لگتا ہے، جس کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ تو بھائی آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے ہمیں ضرور بتائیں، اور اسے بتانے کے لیے آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے، کی ایچ آئی لکھنا ہے، اسپیس دینا ہے، اپنا میسج ٹائپ کر آپ نے سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ۔ تو اس طریقہ کار کے ذریعے آپ بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ۔ سو جی، دیر نہیں کرنی ہے، جلدی جلدی آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں، اپنے دوست کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیں، کیونکہ آج انٹرنیشنل ڈے آف فرینڈ شپ منایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کی دوستی کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ پکا پکا دوست کون ہے، اور کیا آپ کے دوست کو بھی بات پتا ہے کہ وہ آپ کا پکا پکا دوست ہے۔ اچھا ویسے مجھے ایسا لگتا ہے، جیسے کل ہم بات کر رہے تھے بھائی، کل لپسٹک کا ڈے منایا جا رہا تھا جس پر ہم نے بات کری، اور خواتین کافی ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے بتایا کہ بھائی کون سی برانڈ کی لپسٹک یوز کرتی ہیں، کون سے کلر کی بات ہوتی ہے۔ تو سب کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اچھا جیسے اگر بات کی جائے دوستی کے حوالے سے، اور لڑکیوں کی اگر دوستی کی بات کی جائے، تو لڑکیوں میں جب بھی دوستی ہوتی ہے آپس میں تو ان کو بیسٹ فرینڈ کہنا بہت اچھا لگتا ہے، بیسٹ فرینڈ فار ایور، اور لائک اسی کے ساتھ ساتھ بی ایف ایف کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، مطلب ایک گول بن جاتا ہے، یعنی کہ بیسٹ فرینڈ فار ایور۔ تو لڑکیاں جو ہے نا وہ بہت ایکسپریسو ہوتی ہیں، تو اگر ان کی کوئی اچھی دوستی بھی ہے تو وہ ضرور اظہار کریں گی کہ یس ہم تو بیسٹ فرینڈز ہیں، یہ ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ لڑکوں میں شاید اس طرح نہیں ہوتا کہ بھائی بیسٹ فرینڈز کا اظہار کیا جائے یا بیسٹ فرینڈ فار ایور کہا جائے، دے جسٹ گڈ فرینڈز۔ لیکن لڑکیاں تو بالخصوص جو ہے نا وہ اپنے دوست کو اپنی بیسٹ فرینڈ کہہ رہی ہوتی ہیں اور اظہار کر رہی ہوتی ہیں کہ ہاں بھائی یہی میری پکی دوست ہے، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. تو کیا مرد حضرات بھی اسی طرح اپنی دوستی کو شیئر کرتے ہیں بس جسٹ گڈ فرینڈز، یا وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں ہاں یہ میرا دوست ہے؟ لیکن لڑکیاں جب یہ بتا رہی ہوتی ہیں کوئی اپنی اچھی پکی دوست کے بارے میں تو وہ اس طرح کہتی ہیں ہاں یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور یہ میری دوست ہے. تو اس طرح ہی لڑکیاں جو ہے نا وہ اپنی دوستی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں. تو کیا میں نے صحیح کہا یا میں نے غلط؟ کیونکہ بتانے کا طریقہ کار تو کچھ یوں ہی ہوتا ہے. تو بھائی آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے ہمیں ضرور بتائیں. میسج کرنے کا طریقہ کار ہم نے آپ کو بتا دیا ہے تو ہم آپ کے میسج کا کر رہے ہیں انتظار. اور اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سورۃ توبہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان. This is FM 100.

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
1: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
1: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jis se mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
5: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
6: Join Fatima Khan.
5: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
6: Midday break a blast.
7: ہیلو ایوری باڈی، سو آئی ایم بیک۔ میں آ چکی ہوں واپس، اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بھائی آج پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل میں ایک عدد سرپرائز آپ کے لیے موجود ہے، اور آئی ایم شیور کہ میرے لسنرز اس وقت بڑی ایکسائٹیڈ ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ جی ذکر آپ نے سرپرائز کا کیا تو تھا، لیکن وہ کیا ہے اب بتا دیں، بڑا انتظار کر لیا ہے، اب انتظار نہیں ہو رہا ہے۔ تو جی بالکل، اب آپ کے انتظار کی جو گھڑیاں ہیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ ہم آ چکے ہیں اپنے سرپرائز کے ساتھ۔ سو ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی کی جانب سے آپ سب کے لیے ایک سوال، اور صحیح جواب دینے والے پانچ خوش نصیبوں کو گفٹ ہیمپر دیے جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ جو ہم سوال آپ سے پوچھیں گے اسے آپ نے سکون سے سننا ہے، آپشنز کو سننا ہے، اور چوز کر کر ہمیں میسج کرنا ہے۔ تو بھائی ہمارا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج دنیا بھر میں دوسرے بڑا طریقہ علاج تسلیم کیا جاتا ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ لفظ ہومیوپیتھی کے معنی کیا ہیں؟ چار آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں جس سے آپ چوز کر سکتے ہیں: علاج بالمثل، علاج بالصد، علاج بالغذا، علاج بالجرار، یعنی کہ اے بی سی ڈی آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس میں سے آپ کوئی بھی ایک آپشن چوز کر کر ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں صحیح جواب کیا ہے۔ اس پروگرام کے توسط سے پانچ خوش نصیب کو گفٹ ہیمپرز مل سکتے ہیں، تو آپ جلدی سے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، کے ایچ آئی لکھیں، اسپیس دیں، اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ۔ میک شیور کہ جب آپ ہمیں سوال کا جواب دے رہے ہوں تو اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں۔ اگر آپ کا جواب صحیح ہوا تو بالکل آپ کو گفٹ ہیمپر ملے گا۔ سو جلدی سے ہمیں میسج کریں اور بتائیں کہ آپ کی نظر میں صحیح جواب کیا ہے۔ سو وی آر لوکنگ فارورڈ فار یور میسجز۔ سوال پوچھا ہے تو آپ کو سوچنے کا وقت دیں گے ایک عدد ٹریک کے ساتھ، ٹریک بھی انجوائے کریں اور سوال کا جواب سوچیں اور ہمیں میسج کریں۔

0: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں، موڈ سوئنگز، سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس۔ پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام، کنسلٹنٹ اینڈوکرائنولوجسٹ، آغا خان یونیورسٹی کراچی، پاسٹ پریزیڈنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی۔ پروگرام کا موضوع ہوگا ذیابیطس سے کیسے بچا جائے۔ سنیے ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا، جمعرات 30 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر۔ یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔ This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
1: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
4: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
3: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
4: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
6: Join Fatima Khan.
5: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
6: Midday break a blast.
7: ہیلو مائی لسنرس، آئی ایم بیک، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، تو جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں۔ اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک عدد کوئز کھیلا جا رہا ہے، تو آپ کی نظر میں اس کا صحیح جواب کیا ہے جلدی سے دیں اور جیتیں گفٹ ہیمپر حاصل کرنے کا موقع۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومی اور شوبز سنگل ریمیڈیز جرمنی کی جانب سے آپ سب کے لیے ایک سوال۔ صحیح جواب دینے والے 5 خوش نصیب لوگوں کو جو ہے وہ گفٹ ہیمپر دیے جائیں گے، تو اس کے لیے آپ نے سننا ہوگا سوال۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج دنیا بھر میں دوسرا بڑا طریقہ علاج تسلیم کیا جاتا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ لفظ ہومیوپیتھی کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کے لیے 4 عدد آپشنز آپ کو دیے جا رہے ہیں، علاج بالمثل، علاج بالضد، علاج بالغذا، علاج بالجراحی۔ آپ کی نظر میں صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن اے، بی، سی، ڈی میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں، اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے، کے ایچ آئی لکھنا ہے، اسپیس دینا ہے، اپنا میسج ٹائپ کر کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ۔ سو ہمیں جلدی سے میسج کریں، ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں۔ ابھی تک ہمیں عائشہ نے میسج کیا ہے، زائرہ نے میسج کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے علی نے بھی میسج کیا ہے۔ علی نے بھی کہا ہے کہ میری نظر میں مجھے یہ آپشن لگ رہا ہے۔ بٹ واٹ از دا آپشن علی؟ وی آر لوکنگ فارورڈ فار یور میسج۔ اسی کے ساتھ ساتھ ارباز نے بھی ہمیں میسج کیا ہے، ارباز کہتے ہیں کہ مجھے آپشن ڈی لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو جو بھی آپشن لگ رہا ہے بالکل آپ وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اے بی سی ڈی بھی چوز کر کے بھیج سکتے ہیں، یا جو ہم نے آپ کو آپشنز دیے ہیں آپ وہ بھی چوز کر کے دے سکتے ہیں۔ تو جلدی جلدی ہمیں میسج کریں کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، تو لیٹس سی ہو از دا ونر۔ تو اس کے لیے آپ نے ہمیں میسج کرنا ہے، آپ میسج کریں، ہم شامل کرتے ہیں ٹریک اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد۔

اوکے سو ٹریک کے ساتھ ہم آ چکے ہیں واپس اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور لاسٹ موقع آپ کے پاس موجود ہے ہمارے پروگرام کا حصہ اگر آپ بنے ہوئے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ ونر بھی بن سکتے ہیں. تو کیا موقع آپ کے پاس موجود ہے آپ کو بتاتے چلتے ہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی کی جانب سے آپ سب کے لیے ایک سوال. صحیح جواب دینے والے 5 خوش نصیب لوگوں کو گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے. ہمارا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج دنیا بھر میں دوسرا بڑا طریقہ علاج تسلیم کیا جاتا ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے لفظ ہومیوپیتھی کے معنی کیا ہیں؟ اس کے لیے آپ کے پاس 4 عدد آپشنز موجود ہیں. علاج بالمثل، علاج بالصد، علاج بالغذا، علاج بالجراحی. تو آپ کے طور پر کیا صحیح جواب ہے؟ آپشن اے، بی، سی، ڈی میں سے بھی آپ سلیکٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور گفٹ ہیمپر جیتنے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے. اور اس کا میسج کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے، کے ایچ آئی لکھنا ہے، اسپیس دینا ہے، اپنا میسج ٹائپ کر کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ میسجز بھی آ رہے ہیں جسے ہم شامل کریں گے. آبویسلی ہمارے پاس ارباز کا میسج آیا تھا اور ارباز نے ہمیں ڈبل میسج کیا ہے. اوکے جی، ارباز نے ہمیں میسج کر کے کہا ہے کہ آپشن ڈی ہے، آئی ایم شیور. آل رائٹ، نوٹ کر لیا ہم نے، دیکھتے ہیں کہ صحیح آپشن کیا ہے. زویا نے بھی ہمیں میسج کیا ہے. زویا ہمیں میسج کرتی ہیں، کہتی ہیں آپ ہی میری نظر میں آپشن بی ہے. آل رائٹ، زویا کا بھی میسج ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نبیہ اور موسیٰ کا بھی میسج آیا اور نبیہ اور موسیٰ نے ہمیں میسج کرنے کے بعد اپنا سیم سیم آپشنز بتائے کہ آپشن ڈی لگ رہا ہے انہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس عائشہ کا، زائرہ کا، علی کا، ارباز کا، زوہا کا اور نبیہ اور موسیٰ کے میسجز آ چکے ہیں جسے ہم نے شامل کر لیا ہے. اینڈ لیٹس سی ہو از دا ونر. کیونکہ بھائی جب بھی ایسا کوئی کوئز کھیلا جائے تو ایکسائٹمنٹ بڑی ہوتی ہے کہ بس جو ونر ہیں وہ ہم ہی ہوں. لیکن بھائی ونر تو وہی ہوگا جس نے دیا ہوگا صحیح جواب. اور ان میسجز میں سے 5 خوش نصیب جو ہیں وہ چوز کر لیے گئے ہیں. لیٹس سی کہ کس کا جواب صحیح ہے. جس کا جواب بھی صحیح ہوگا اس کو کال موصول ہو جائے گی. تو جی ہاں، ہم نے آپ کے ساتھ یہ کھیلا کوئز جو کہ ڈاکٹر حمید جنرل ہومی اور شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی کی جانب سے آپ کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا. آپ لوگوں کو ہم نے دیا آپشنز اور آپ نے ان آپشنز کو کیا چوز. اور اب پتہ چلے گا کہ بھائی وہ 5 خوش نصیب کون ہیں جن کے گھر آئے گی کال. سو وہ سمجھ جائیں کہ جی ان کا جواب ہے صحیح. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. انشاءاللہ ہوگی آپ سے ملاقات کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم. اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM
2: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: This program is brought to you by
5: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jis se mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
7: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है। वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
8: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
9: हमारी जिम्मेदारी है।
10: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: FM 100
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
12: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
3: FM 100 टाइम चेक। It's 2 p.m.
13: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
14: Assalamu alaikum, Pakistan.
15: Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatma Khan aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. Aapko khush aamadeed kehte hain. Weekly radio program Pakistan Endocrine Society aur Edco Group ke taawun se pesh kiya jata hai. Hormone Talks, Hormone ki duniya. Aur aaj hum ek aur bade behtareen mauzu ke saath aaye hain aur ye mauzu hai zaybatees se kaise bacha jaye. Zaybatees ek tezi se phailta hua marz hai aur isse kis tarah bacha jaye. Aajkal jo log isse mutasir ho rahe hain, iske bachav ke liye unhe apni zindagi mein kya kya tabdiliyan lane ki zarurat hai, apna kis tarah khayal rakha जाए, लाइफस्टाइल को क्या चेंज करने की जरूरत है, क्या हम गलतियां कर रहे हैं और कैसे इसे बचा जाए, इस हवाले से मालूमात फराहम करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल इस्लाम, एमबीबीएस एमआरसीपी यूके, एफआरसीपी लंदन, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची, पास्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम।
16: वालेकुम अस्सलाम
15: एंड वेलकम टू द प्रोग्राम।
16: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।
15: यू वेलकम सर। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ज़ायबितीस क्या बीमारी है और ये क्यों होती है।
16: देखिए, ज़ायबितीस वो मर्ज है जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल्स बॉडी में बढ़ जाता है और उसकी वजह ये होती है कि जो इंसुलिन एक हार्मोन है जो लबलबे में पैदा होता है, उसका काम होता है ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाना। तो या तो उसका प्रोडक्शन जो है वो डिफेक्टिव होता है या वो सही तरह से अपना सेल्स पे काम नहीं करती है, तो नतीजा बस ग्लूकोज लेवल्स जो है वो हाई रहते हैं और सेल्स को जहां जरूरत होती है वहां नहीं पहुंच पाते।
15: ओके, अच्छा क्या ज़ायबितीस से बचाव मुमकिन है? अगर हाँ तो सबसे अहम एहतियात क्या है?
16: देखिए, ज़ायबितीस तो मुख्तलिफ किस्म की होती है ना। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज और एक जो कॉमन वैरायटी है वो टाइप 2 डायबिटीज है, किस्म 2M की डायबिटीज।
15: जी जी।
16: किस्म 2M की डायबिटीज से बचा जा सकता है कुछ हद तक, 100% तो नहीं हो सकता लेकिन कुछ हद तक बचा जा सकता है क्योंकि उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं।
15: اوکے آل رائٹ. اچھا سر یہ بتائیے گا کن لوگوں کو ذیابیطس ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟
16: دیکھیں دو چیزیں جو ہیں مین ریسپانسبل ہیں ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کی وجہ. ایک ہوتا ہے جینیٹکس, فیملی ہسٹری جس کو کہتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے موٹاپا. تو جب جینیٹکس میں آپ کے ہے فیملی میں سب لوگوں کو ہے اور تو آپ کے امکانات بھی زیادہ ہیں اگر ہے فیملی میں, اور اگر آپ اس پہ موٹاپا بھی آپ کے اندر ہے تو پھر آپ کے ڈائبٹیز ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں.
15: اوکے, یعنی کہ سر اگر گھر میں کسی ایک افراد کو ڈائبٹیز ہو جائے تو دوسرے افراد کو اس کا خطرہ ہوتا ہے؟
16: جی, اس طرح سے جینز کی وجہ سے, ناٹ کہ ایک دوسرے سے ایسے ٹرانسفر ہو رہا ہے جیسے کہ انفیکشن ٹرانسفر ہوتا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جینیٹک جو ہے وہ جو آپ نے پیرنٹ سے انہیریٹ کیا ہے وہ آپ کی وجہ بنتی ہے, ان ڈائبٹیز ہونے کے چانسز کو بڑھا دیتی ہے.
15: یعنی کہ وہ آپ کے لیے آلویز خطرہ ہے.
16: جی بالکل, اگر فیملی میں ہے تو آپ کو خطرہ ہے, اور اس کے لیے پھر آپ کوشش کریں جو جہاں تک ہو سکتا ہے ہیومنلی پاسبل ہے وہ کریں.
15: اوکے آل رائٹ. اچھا سر ڈائبٹیز کی ابتدائی نشانیاں کیا ہوتی ہیں جن پر فوراً توجہ دینی چاہیے؟
16: دیکھیے علامات جسے کہتے ہیں ڈائبٹیز کے, وہ تو بہت دیر سے آتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں. جو عام ڈائبٹیز ہے اس کے اندر وہ علامات تو ہوتے ہیں, پیاس کا زیادہ لگنا, پیشاب کا زیادہ ہونا, بھوک زیادہ لگنا, وزن کا کم ہونا, دھندلاپن, انفیکشن باڈی میں, یہ ساری علامات ہیں. لیکن علامات تو بہت دیر سے آتی ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو عام ورائٹی ہے. جو دوسری ٹائپ ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو کہ بہت کم ہوتی ہے ینگ لوگوں کو ہوتی ہے, اس کے اندر علامات جو سے ہی وہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں. لیکن جو عام ڈائبٹیز ہے وہ علامات سے تو بہت دیر کے بعد آتی ہیں. وہ ایک بہت ہی سلولی پروگریسو ڈیزیز ہے جو کہ شروع میں کوئی سمپٹمس یا کوئی علامات پروڈیوس نہیں کرتی, اور وہ انریکگنائز گزرتی ہے. تقریباً 6 سال کا ایوریج ڈیلے ہوتا ہے بیماری کو شروع ہوئے اور تشخیص ہونے کے درمیان, اتنا وقفہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سمپٹمس نہیں ہوتے. اور کسی وجہ سے اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے یا کوئی آپریشن ہو رہا ہے چیک کرایا, کہیں امپلائمنٹ پہ میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے اس میں چیک کرایا, پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی. اور بہت کم لوگ جو ہیں دیر میں پریزنٹ کرتے ہیں جب ان کے اندر علامات آ جاتی ہیں تو.
15: اوکے آل رائٹ. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام ہارمون ٹاکس, ہارمونز کی دنیا. یہ پروگرام پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی اور ایڈکو گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ذیابیطس سے کیسے بچا جائے, اور اس حوالے سے ہم آپ لوگوں تک معلومات فراہم کر رہے ہیں. اچھا آج کل کم عمر افراد میں ذیابیطس بڑھ رہی ہے, اس کی کیا بڑی وجوہات ہیں؟
16: دیکھیے جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں تو ڈائبٹیز ٹائپ 2 جس کی ہم بات کر رہے ہیں جنرلی وہ ینگ لوگوں میں نہیں ہوتی تھی اور بچوں میں تو ہوتی نہیں تھی. لیکن اب تبدیلی ہو گئی ہے, اب تو بچوں کو یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈیولپ ہو رہی ہے ایڈولیسنس میں, وہ جو پیوبرٹی کے بعد کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو موٹاپا جس کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جو لائف اسٹائل اڈاپٹ کر رہے ہیں بچے بھی, انڈور گیمز ہیں, فاسٹ فوڈ ہے, آرڈر کرتے ہیں, کھاتے ہیں بیٹھ کر, اور اس کے بعد پھر وہ انڈور گیمز کر رہے ہوتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ وجہ بن رہی ہے بچوں میں ڈائبٹیز ہونے کی,
15: مطلب فزیکل ایکٹیویٹی جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے آج کل, وہ ایک اہم وجہ ہے. تو پلیز آپ لوگ فزیکل ایکٹیویٹی پہ ضرور توجہ دیں کیونکہ آج کل یہ مرض جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. اچھا سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی اس وقت پاکستان کس مقام پر آ چکا ہے ذیابیطس کے حوالے سے, اس کا کیا شرح چل رہی ہے؟
16: دیکھیے جیسے ایک سائنٹیفک ٹرم ہوتا ہے پریویلنس, ڈائبٹیز پریویلنس تو دنیا میں سب سے ہائی ہے پاکستان میں, دنیا بھر میں ہم اس میں ایکسل کر رہے ہیں, وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ. ان ٹرمس آف نمبر آف ڈائبٹکس جو ہیں, اب جتنا بڑے کنٹری ہوگی اتنے زیادہ ڈائبٹک ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو چائنا ہے, پھر انڈیا ہے, پھر یو ایس اے ہے, اور پھر ہم نمبر 4 پہ ہیں. پہلے ہم نمبر 11 ہوا کرتے تھے دنیا میں, پھر ہم 7 نمبر ہوئے, پھر اب ہم 4 نمبر پہ آ گئے. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں, لیکن
15: بالکل صحیح بات,
16: یہ ہے صورتحال.
15: یہ وہ صورتحال ہے کہ اس میں ہم جتنا نیچے جائیں ہمارے نمبر کم سے کم ہو, یہ ہمارے لیے زیادہ کامیابی کا سبب ہے.
16: کامیابی کی
15: بالکل ایسا ہی ہے. تو بس اس کے لیے خیال اور احتیاط, اور ذیابیطس کا کیا بچاؤ ہے, اس سے کیسے بچا جائے, اس پر ہماری بات چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا صرف میٹھا کھانے سے ذیابیطس ہوتا ہے یا اس کی اور بھی وجوہات ہیں؟
16: دیکھیے میٹھا کھانا سے بذات خود ڈائبٹیز نہیں ہوگی, انلس کہ آپ اس کے نتیجے میں آپ ویٹ پٹ اپ کر لیں. ویٹ پٹ اپ کریں گے اور آپ کی فیملی میں بھی ہے تو امکانات بہت بڑھ جائیں گے. تو صرف میٹھا کھانا الون نہیں ہے, لیکن میٹھے کھانے سے یہ ہوتا ہے یا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ویٹ پٹ اپ کرتا ہے.
15: ویٹ پٹ اپ مطلب یہ جو ایک باتیں ہیں کہ صرف میٹھا کھانے, یہ میٹھا بہت کھاتا تھا اس لیے اس کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہو گیا, یہ ایسا نہیں ہے.
16: ڈائریکٹلی نہیں ہے, انڈائریکٹلی ہے. انڈائریکٹلی ہے اس لیے کہ اگر میٹھا زیادہ کھائے گا وزن بڑھے گا, اس کا وزن بڑھے گا تو ڈائبٹیز کے امکان.
15: ایگزیکٹلی یہ بات تو صحیح ہے بھائی, بالکل ٹھیک ہے. آل رائٹ. اچھا سر, ڈائبٹیز سے بچنے کے لیے روزانہ کتنی واک یا جسمانی سرگرمی ضروری ہے؟
16: دیکھیے جنرلی اسپیکنگ تو ہم آدھا گھنٹہ برسک واکنگ کے ریکمینڈ کرتے ہیں لوگوں کو روزانہ کرنے کے لیے, ایٹ لیسٹ 5 days a week اف ناٹ 7 days a week. تو یہ ریکمینڈیشن ہے. باقی جو ینگ لوگ ہیں وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی ضروری نہیں کہ وہ واک کرے, وہ گیمس کھیلیں, وہ کھیلے بیڈمنٹن کھیلیں یا ٹینس کھیلیں یا کرکٹ کھیلیں یا فٹ بال کھیلیں, کوئی سا بھی گیم کھیلیں جس میں وہ انجوائے بھی کریں. کیونکہ واکنگ جو کوئی انجوائمنٹ نہیں ہوتی زیادہ تر ان لوگوں کے لیے.
15: یہ بات صحیح, لیکن کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ضرور کریں.
16: جی بالکل ہونی چاہیے,
15: یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کچھ بھی کریں, آپ اپنی پسند کی ایکٹیویٹی کریں لیکن ضرور کریں, کیونکہ آج کل فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اسے ہم نے ختم نہیں کرنا ہے. آپ سب سن رہے ہیں پروگرام ہارمون ٹاکس, ہارمونس کی دنیا. یہ پروگرام آٹکو گروپ اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, جہاں ہمارا موضوع ہے ذیابیطس سے کیسے بچا جائے, اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں روز مرہ غذا میں کون سی تبدیلیاں ڈائبٹیز سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟
16: دیکھیے جو ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ کرنا ہے, ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس میں جو یہ ہے کہ ایک تو ہم خوراک کی مقدار کو کم کر لیں, اور ہمارے اندر ٹینڈنسی ہے کہ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے, کم کھانا چاہیے. ایک تو پورشن سائز کھانے کا کم کر دیں, دوسرے کھانے کی کوالٹی ہیلدی اڈاپٹ کریں. ہیلدی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آئل اور فیٹ کا استعمال کم ہو. تو یہ چیزیں ہیں. باقی یہ کہ فاسٹ فوڈز ہوتے ہیں نا, وہ بہت کیلوری ڈینس ہوتے ہیں.
15: جی جی,
16: اس میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس کے نتیجے میں اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بار بار آپ آرڈر کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں ہفتے میں کئی دفعہ, تو اس کا نتیجہ یہ کہ آپ ویٹ پٹ اپ کریں گے, اور ویٹ پٹ اپ کریں گے تو آپ ڈائبٹیز کے امکانات کو بڑھا لیں گے.
15: اوکے آل رائٹ, تو یہ بھی ذرا خطرناک ہے, تو باہر کا کھانا نہ کھائیں اگر آپ ذیابیطس سے بچنا چاہتے ہیں. اسی پر ہماری بات چل رہی ہے. اچھا, کیا زیادہ وزن خاص طور پر پیٹ کی چربی ذیابیطس کا خطرہ بڑھاتی ہے؟
16: جی دیکھیں, موٹاپا مختلف قسم کا ہوتا ہے. ایک موٹاپا ہوتا ہے جنرلائز موٹاپا, جس میں اوپر سے نیچے لے کے نیچے تک آدمی موٹا ہے, اور ایک جو زیادہ خطرناک ہے وہ ہے تون, جسے نکل جانا کہتے ہیں, جس میں کہ پیٹ کا حصہ جو ہے باہر نکل جاتا ہے. وہ مردوں میں بھی ہوتا ہے, عورتوں میں بھی ہوتا ہے, مردوں میں زیادہ یہ پرابلم دیکھا جاتا ہے جس میں تون نکل گئی ہے. تو وہ جو موٹاپا ہوتا ہے, اس کو سینٹرل اوبیسٹی کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں, وہ اچھی نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ اس سے ڈائبٹیز کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور ہارٹ وغیرہ کے امکانات بھی ان لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں جن کی سینٹرل اوبیسٹی ہوتی ہے.
15: اوکے, یعنی کہ یہ پیٹ کی چربی جو ہے وہ ایک اہم ایشو ہے. آل رائٹ, تو اس کو بھی آپ نے کم کرنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ آپ نے صحت مند رہنے کے لیے تھوڑے سے ایفرٹس بھی کرنے ہیں, وچ از ویری امپورٹینٹ. اچھا, کیا ذہنی دباؤ اور پوری نیند نہ ہونا بھی ذیابیطس کا سبب بن سکتی ہے؟
16: دیکھیے تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ان چیزوں کا ضرور ہوتا ہے, لیکن میجر کنٹریبیوشن نہیں ہے, لیکن ہے. کیونکہ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ذہنی دباؤ, جیسے آپ کہہ رہی ہیں اسٹریس ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے ڈائبٹیز کے امکانات کو تھوڑا بڑھاتے ہیں. نیند نہیں پوری ہوتی تو پھر آپ فزیکلی جو فٹ نہیں ہوتے ڈیورنگ دا ڈے, تو اس طرح سے ہے, لیکن جو زیادہ اس کا رول نہیں ہے جتنا میں نے جو پہلے بات کی اس کا زیادہ رول ہے.
15: نہیں سر, اکثر اوقات ایسا ہے کہ جو ذیابیطس کے مریض ہیں اور وہ کسی ٹینشن میں ہیں یا پریشانی میں ہیں, یا مطلب فار ایگزامپل وہ کسی آپریشن کے لیے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آبویسلی آپ کی شوگر کم ہوگی تو ہم اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے, لیکن اس دوران جو لوگ ایک اسٹریس اور ٹینشن لیتے ہیں تو وہ بھی شوگر کے بڑھنے کا,
16: ایک تو وہ تو شوگر کے مریض ہو گئے نا, ان کے اندر اگر آپ اسٹریس بہت زیادہ لیں گے تو کچھ اسٹریس ہارمونز باڈی میں پروڈیوس ہوتے ہیں.
15: جی
16: وہ اسٹیرائڈس بھی ہوتے ہیں اور اسٹریس ہارمون ایڈرینلین نان ایڈرینلین وغیرہ ہوتی ہیں, ان کا وہ شوگر لیولز بڑھاتی ہے.
15: جی جی,
16: اس کے نتیجے میں بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے اسٹریس زیادہ لینے سے.
15: اوکے, اچھا اگر کسی شخص کی شوگر معمول سے زیادہ ہو لیکن ذیابیطس نہ ہو, تو کیا وہ دوبارہ معمول پر آ سکتا ہے؟
16: جی, آپ جس کیٹیگری کی بات کر رہی ہیں اس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں.
15: اوکے,
16: نارمل اور ڈائبٹیز کے درمیان کا ایک پورشن لوگ, جو جن کے اندر ابھی ڈائبٹیز کا کرائیٹیریا تو فلفل نہیں ہو رہا ہے, اور نارمل بھی نہیں ہے جو شوگر ہم نارمل بلڈ گلوکوز کی بات کرتے ہیں. اب نارمل بلڈ گلوکوز نہار منہ فاسٹنگ جیسے کہتے ہیں 8 گھنٹے کے کچھ کا ہے, وہ 100 سے نیچے ہونی چاہیے.
1: 100 سے نیچے.
16: اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد جو ریڈنگز ہونی چاہیے 140 سے نیچے ہونی چاہیے, یہ نارمل ہے. تو اینی تھنگ ان بٹوین ڈائبٹیز اور اس نارمل کے درمیان اس کو ہم لوگ پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. یہ پری ڈائبٹیز پیشنٹس ہیں جن کو جو اگر اپنا لائف اسٹائل چینج کر لیں تو وہ ریورٹ بیک ہو سکتے ہیں ٹو نارمل سی.
1: اوکے, آل رائٹ. اچھا سر, ابھی ریورس کی آپ نے بات کی, تو پری ڈائبٹک لوگ تو ہو سکتے ہیں ریورس, لیکن جنہیں ڈائبٹیز ہو گیا ہے ان کا ریورس ہونا پاسبل ہے؟
16: ان کا ریورس ہونا پاسبل ہے لیکن کم ہے. وہ لوگ جو ڈائبٹیز ہے اور کافی موٹے ہیں اور 15-20 کلو گرام وزن کم کر لیں تو اس بات کے امکانات رہتے ہیں کہ وہ شاید ریمیشن میں چلے جائیں, ریورٹ ہو جائیں, لیکن ضروری نہیں ہے.
1: ضروری
16: ہاں, لیکن ضروری نہیں, لیکن بہرحال یہ اگر یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ویٹ لوز کر کے دکھانا ہوگا, تو اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ ریورٹ ہو جائیں. یہ اسٹڈیز نے پروف کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے.
1: اوکے,
16: لیکن وہ 15-20 کلو گرام کم ہی ویٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے.
1: اوکے, آل رائٹ. اچھا, کس عمر کے بعد ہر شخص کو اپنے خون میں شوگر کی چیکنگ ضرور کروانی چاہیے؟
16: دیکھیے, ویسٹرن کنٹریز میں تو لوگ 40 سال کے بعد یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے, تو وہ تو وہاں پہ تو 40 کے بعد, لیکن ہمارے ملک میں یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جہاں پاکستان بھی اسی میں شامل ہے, یہاں پہ ذرا جلدی ہوتی ہے. تو 30 ایئرز اینڈ ابو تو ان کو ٹیسٹنگ کرنی چاہیے, اور اگر نارمل آتا ہے تو پھر 2-3 سال کے بعد ریپیٹ کرنا چاہیے. باقی اگر فیملی ہسٹری ہے تو وقت سے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے ٹیسٹ, اور اگر نارمل آتی تو اس کو 2-3 سال کے بعد ریپیٹ کرنا ہوتا ہے.
1: اچھا سر, یہ شوگر ٹیسٹنگ کریں یا ٹیسٹ کروائیں؟
16: دونوں صورت ہو سکتی ہے. شوگر ٹیسٹنگ جو ہے اگر فاسٹنگ کرتے ہیں تو کر لیں, گلوکومیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور لیبورٹری سے بھی کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو کہ جو لیڈیز جو ہے پریگنینسی میں جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, جس کو ہم لوگ جیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں, وہ اگر ڈیلیور کر لیتی ہیں تو وہ نارمل ہو جاتی ہیں اکثر, سب کے سب نہیں لیکن اکثر نارمل ہو جاتی ہیں. ان کے اندر بھی رسک ہوتا ہے ڈائبٹیز ہونے کے فیوچر میں ود آؤٹ پریگنینسی ایز ویل.
1: اوکے, تو مطلب احتیاط اسی ٹائم سے آپ نے شروع کر دینی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آل رائٹ, آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ ذیابیطس سے کیسے بچا جائے, اور یہ پروگرام جو ہے وہ پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی اور ریڈکو گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, ہارمون ٹاکس, ہارمونز کی دنیا. اور آج ذیابیطس سے بچاؤ پر بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانی ہیں, کیا کچھ کرنا ہے ہمیں, اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. والدین اپنے بچوں کو ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے کن باتوں کا خاص خیال رکھیں؟
16: دیکھیے, بچپن سے, جب بچے چھوٹی ایج کے ہوں اس وقت سے ان کو جو ہے, ہماری جو کنسپٹ ہے کہ جو جتنا موٹا بچہ ہے اتنا ہیلدی ہے,
1: بالکل
16: وہ صحیح نہیں ہے, وہ غلط کنسپٹ ہے, وہ نہیں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ ایسا ہے. ایسا نہیں ہے, بچے کے نارمل ویٹ ہونا چاہیے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اوور ویٹ بچہ جو ہے, اوبیز بچہ جو ہے, وہ پھر آگے چل کر ڈائبٹیز کے امکانات اپنے ساتھ لے کر آتا ہے, پھر اس کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. تو بچپن میں سے بچوں کو کھیل کود میں ڈالیں, اور کھانے پینے کا خیال کرائیں کہ وہ فاسٹ فوڈ ضرور دیں ان کو, لیکن بہت لائک لمیٹڈ سا اماؤنٹ دیں, مے بی ہفتے میں ایک دفعہ الاؤ کریں کہ وہ کھا لیں تاکہ وہ فیل نہ کریں کہ وہ ڈپرائوڈ ہیں. تو لیکن باقی دنوں پہ ان کو ہیلدی کھانا دیں, اور مطلب کہ ان کے وزن پہ نظر رکھیں کہ وزن نہیں زیادہ پٹ اپ, اگر وزن پٹ اپ کر رہا ہے تو اس بچے کی کھانے پہ کنٹرول کروائیں, کیونکہ شروع سے آپ کریں گے تو یہ جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے وزن بہت بڑھ جاتا ہے تو اس وزن کو کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
1: بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل صحیح بات کہی. ہمارے یہاں پہ واقعی میں یہی ماننا ہے کہ بچوں کو اچھا دیکھنے کے لیے ان کو صحت مند بنایا جا رہا ہوتا ہے, اسے ایکسٹرا کھلا پلا کے کہ تاکہ بچے جو ہیں وہ ذرا ہیلدی لگیں. لیکن اب یہ چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے کیا چیز نہیں, کیونکہ ذیابیطس ایک تیزی سے بڑھتا ہوا امراض اس وقت چل رہا ہے, تو اس سے کس طرح بچاؤ کیا جائے, کس طرح بچا جائے, اس پر ہماری بات چل رہی ہے. اچھا سر, بازار میں ملنے والے میٹھے مشروبات اور تیار شدہ غذائیں ذیابیطس کے خطرے کو کتنا بڑھا دیتی ہیں؟
16: دیکھیے, بیسکلی انہیلدی ہیں وہ ساری چیزیں, اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ مطلب کہ کیلوری ڈینس ہیں, بہت زیادہ کیلوریز ہے, تو ان کی وجہ سے جو ہے چونکہ وہ ذائقے میں اچھی ہیں تو لوگ زیادہ کھاتے ہیں, اور جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنے ویٹ پٹ اپ کرتے ہیں. اگر ساتھ ساتھ اس کو بن بھی کریں تو پھر الگ بات ہے, تھوڑا بہت کی گنجائش بڑھ جاتی ہے کھانے کی, لیکن اگر بن نہیں کریں گے یعنی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے اور صرف کھائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ جو وہ یہی ہے کہ ویٹ پٹ اپ کریں گے اور ڈائبٹیز ہو جائے گی.
1: صحیح بات ہے, یہ ایک اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ اس کو برن کرنا از ویری امپورٹنٹ. جو کہ لوگ نہیں کرتے, کھایا پیا اور لیٹ گئے یا بیٹھ گئے, لیکن یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اسے ضرور برن کریں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا سر, دیسی ٹوٹکے اور جڑی بوٹیاں ذیابیطس کے ختم کرنے میں کتنی فائدہ مند ہوتی ہیں, کیا دوا؟ کیونکہ ہم شہر کراچی کی اگر بات کریں تو ہم نے جگہ جگہ ایسی چیزیں بھی لکھی ہوئی پڑھی ہیں کہ ذیابیطس کا جڑ سے خاتمہ کر دینا. سر, کیا ایکچولی میں یہ جڑی بوٹیاں اور یہ چیزیں,
16: دیکھیے یہ جو کلیم کرتے ہیں لوگ کہ ہم جڑ سے ختم کر دیں گے, یہ میرا خیال غلط ہے سارا. ہاں, جہاں تک رہا جڑی بوٹیوں کا تعلق,

0: ہاں جہاں تک رہا جڑی بوٹیوں کا تعلق ہے، اس میں شوگر کم کرنے کی صلاحیت ہو سکتا ہو، جیسے نیم وغیرہ کی بات کرتے ہیں، جامن کی بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ لے لیں، نہ کہ چکر میں پڑے. لیکن جہاں تک یہ کلیم ہے کہ وہ ڈائبٹیز ہم جڑ سے ختم کر دیں گے، وہ غلط ہے. وہ میرا خیال ہے کہ صرف یہ پیسے کمانے کا ایک دھندا ہے.
1: یہ بات صحیح ہے، یہ لوگوں کو سمجھانا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ لوگ ایکچولی آج کل کے مجھے لگتا ہے ٹائم میں لوگ نا ہر چیز کا بڑا ریپڈ ایکشن چاہتے ہیں کہ فوراً سے چیزیں حل ہو جائیں یا فوراً سے مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. کیونکہ سر اس وجہ سے لوگ اکثر اوقات اپنی دوائیں بھی چھوڑ دیتے ہیں.
0: جی جی، جب شوگر کنٹرول ہوتی ہے تو وہ دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں، ٹیسٹ نہیں کراتے. پھر جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو ٹیسٹ کراتے، پتا چلا کہ بھائی کافی بڑی ہوئی ہے. تو یہ تو خیر لوگوں کا اپنا ایٹیچیوڈ، یہ صرف ڈائبٹیز سے متعلق نہیں ہے،
1: ہماری
0: بلڈ پریشر میں بھی یہی کرتے ہیں کہ بھائی بلڈ پریشر کنٹرول ہو تو دوائیاں بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کبھی کبھی جب بلڈ پریشر پڑتا ہے تو لے لیتے ہیں. تو یہ سب تو غلط اسٹائل ہے، طریقہ ہے. یہ سمجھانا پڑتا ہے ان کی پیشنٹس کو، بتانا پڑتا ہے کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے. آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹس دوا لیں گے ہمیشہ اور ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو کم بیش کریں گے، اسی طرح سے ڈائبٹیز کا پیشنٹ جو ہے وہ دوا لے گا، اگر دوا پرسکرائب کیا گیا اور ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو کم بیش کرے گا، خود سے نہیں کرے گا کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں ہے.
1: بالکل ٹھیک ہے جی. آج ہمارا موضوع گفتگو ہے ذیابیطس سے کیسے بچا جائے، اور یہ پروگرام جو ہے وہ پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی اور ایڈکو گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا. اور سر ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کر رہے ہیں کہ کس طرح بچا جائے، تو ہم اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانی ہیں، جس طریقہ کار کے ذریعے ہم جو ہے وہ ذیابیطس سے بچ سکتے ہیں. اچھا سر، اگر ذیابیطس پر قابو نہ رکھا جائے تو جسم کے کن اعضاء پر سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے؟
0: دیکھیے آپ اگر دیکھیں تو سر سے پاؤں تک اگر آپ جائیں تو دماغ جو ہے جو اس کے اندر آپ کے فالج کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور نیچے جائیے تو دل آتا ہے، دل کے اندر جو ہے انجائنا اور ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور نیچے جائیے تو گردہ آتا ہے، گردے کے جو ہے وہ فیلئر چلا کڈنی فیل ہو جاتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر. اور پھر اور نیچے جائیے گا تو آپ جو ہے وہ پیروں کی بات کریں گے تو پیروں میں جو خون کا دورانی ہے وہ کم ہو جاتا ہے، احساس کم ہو جاتا ہے، نیوروپیتھی ہو جاتی ہے. پھر اس کے نتیجے میں ڈائبٹک فٹ السر ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو کہ بعد میں گینگرین کی صورت اختیار کر دیتے ہیں، اور گینگرین جب ہو جاتا ہے تو وہ نوبت پیر کاٹنے کی آ جاتی ہے. تو کمپلیکیشن سر سے پیر تک ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ڈائگنوز ہو گئی ہے تو اس کو کنٹرول کریں، لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کر کے، ڈائبٹک میڈیکیشنز جو آپ کے فزیشین نے پرسکرائب کی اس کو استعمال کر کے، ریگولر وزٹ کر کے. اور ہم ایکچولی کلینکس میں ہم ان کی اسکریننگ بھی کرتے ہیں ان پیچیدگیوں کی نا،
1: جی جی.
0: ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو کہ سارانہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں، تو ان کو پہلے اسٹیج پہ پکڑ لیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو ایکشن لیا جا سکے، آگے پروگرس نہ کر سکیں. تو اچھی کوالٹی ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ خیال کریں اور ڈاکٹرز کے ساتھ وزٹ کریں. جن کے کنٹرول ہے وہ تو 6-6 مہینے پہ کم سے کم جائیں ڈاکٹر کے پاس، اور جن کے کنٹرول نہیں ہے تو کم سے کم 2-3 مہینے پہ تو چکر لگائیں اپنے ڈاکٹر کے پاس.
1: بالکل بالکل، یہ بڑی ضروری چیز ہے. اور سر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ ذیابیطس کے مریض اپنی شوگر کو دن میں کتنی مرتبہ چیک کریں.
0: دیکھیے اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کے ٹریٹمنٹ پر ہے. کچھ ایسے ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں جو صرف لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن پر ہوتے ہیں، تو ان کو تو بار بار چیک کر دے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. کبھی کبھی چیک کر لیں، کبھی نہار منہ چیک کر لیں، کبھی کسی کھانے کی بات کر لیں، کبھی کسی کھانے کی بات، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کیا ہو رہا ہے. باقی جو ٹیبلٹس پر ہیں ان کی فریکوینسی جو ہے تھوڑا بڑھ جاتی ہے ٹیسٹنگ کی، تاکہ اور جو لوگ انسولین پہ ان کو فریکوینسی اور زیادہ ہو جاتی ہے، ان کو اور زیادہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اور آج کل تو ایک اور آلہ آیا ہوا جسے کرتے ہیں کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ،
1: جی.
0: وہ ایک سینسر ہوتا ہے جو کہ آم میں لگ جاتا ہے، وہ آپ کی ریڈنگز مستقل کر رہا ہوتا ہے
1: 24 آورز
0: کرتا ہے. تو وہ خیر کاسٹلی ہے، لیکن یہ بہت اچھا گیجٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایڈوانس ڈائبٹیز ہے، جن کو ملٹیپل میڈیکیشنز پر ہیں، انسولین پر ہیں. اس سے بڑی اچھی انفارمیشن ملتی ہے پیشنٹ کے لیے بھی اور فزیشین کے لیے بھی.
1: بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے کہا چلیں یہ بھی جانتے ہیں. اچھا سر، آپ ہمارے سننے والوں کو ذیابیطس سے بچانے کے لیے صرف ایسی کیا مشورے دینا، ویسے تو آپ نے بہت ساری باتیں کہیں، لیکن آپ ایک جو ایک امپورٹنٹ مشورے ہیں وہ کیا دینا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو؟
0: دیکھیے بچنے کے لیے تو جینیٹکس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ کے آپ پیرنٹس تو چوز نہیں کر

0: سکتے ہیں, آپ کے جو پیرنٹس آپ کے ہیں وہ تو ہیں
1: بالکل,
0: وہاں جینیٹکس آپ کے چینج نہیں ہوگی. ہاں, آپ کے اختیار میں جو چیز ہے وہ ہیلدی لائف اسٹائل ہے. ہیلدی لائف اسٹائل اڈاپٹ کریں جس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں, ایک ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس اور دوسرا ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی. یہ دونوں چیزیں کریں گے شروع سے تو اپنے امکانات کو آپ کم کر لیں گے.
1: یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے اور یہ بڑا ضروری ہے. آج کل ہمیں باہر کے کھانے سے کچھ اتنی اٹریکشن ہو گئی ہے, اور حقیقت ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھی ڈائٹ فالو کر رہا ہے کچھ, تو وہ باہر جائے تو اس کے پاس کوئی ہیلدی آپشنز ہوتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس سارا جنک آپ کو باہر ملے گا. وہ آپ گھر پہ آرڈر بھی کر رہے ہوتے ہیں, باہر جا کر بھی وہ کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کی صحت کو متاثر کرتا ہے, تو اسی لیے احتیاط بہت ضروری ہے. اچھا سر, شوگر کی جہاں تک ہم بات کریں, ذیابیطس کی علامات پر بھی ہم نے بات کی اور یہ بھی ہے, لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میری شوگر ہائی یا لو ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے, تو ایکچولی میں ایسا ہوتا ہے یا یہ ایک,
0: دیکھیے یہ بات عمومی طور پہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہائی بلڈ شوگر اگر سب کو نہیں پتہ چلے گا. ہاں, علامات تو ہیں, وہ پیاس کی ذاتی, پیشاب کی ذاتی, لیکن سب کو نہیں ہوتی. اسی طرح سے لو شوگر اگر بہت زیادہ لو ہو گئی ہے تب تو اس کے علامات ہیں, پسینہ کا آنا, ہاتھ کا کاپنا, بھوک بہت لگنا, اور اگر کچھ نہ کریں تو بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے. یہ تو علامات ہیں, لیکن زیادہ تر لوگوں کے اندر جو ہے وہ کوئی علامات ہائی شوگر کی نہیں ہوتی ہیں, اور وہ نارمل فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بہت ہیلدی وقت گزار رہے ہیں. اسی طرح سے بلڈ پریشر والے بھی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی بلڈ پریشر کے کوئی علامات نہیں, ہمارا بلڈ پریشر سب صحیح ہے. جب ہم چیک کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ بڑا ہوا ہے. تو اسی طرح یہ دونوں خاموش وہ ہیں چیزیں جس میں کوئی سمٹمس نہیں آتی, اور جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا صرف آپ علامات یا فیلنگ پہ بیسس پہ نہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہر چیز ٹھیک ہے.
1: بالکل صحیح بات ہے, بڑے امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ اکثر اوقات ہمیں لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری شوگر اس وقت لو ہے یا ہائی ہے, تو ہم اس لیے ہم نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو ان سے ہم ساری باتیں جو ہیں وہ ضرور جانتے ہیں اور آپ لوگوں تک جو ہے وہ پیغام بھی پہنچاتے ہیں. اچھا سر, ویسے تو آپ نے مشورہ دیا ہے, لیکن اگر ڈائبٹیز سے بچاؤ کے لیے صرف ایک ہی پیغام پورے پاکستان کے ہر گھر تک پہنچانا ہو تو وہ کیا ہوگا؟
0: دیکھیے میرا پیغام ہے کہ بھائی آپ لوگ سب لوگ ہیلدی لائف اسٹائل اڈاپٹ کریں, جس میں دو چیزیں ہیں جو کہ آلریڈی ہم نے بتا دی تھی, ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ ہیلدی خوراک اڈاپٹ کریں. تو اس سے اگر یہ کریں گے تو چونکہ آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو بچیں گے, اور جن کی ڈائبٹیز ہو گئی ہے وہ کنٹرول کر لیں گے اپنی ڈائبٹیز کو.
1: بالکل ٹھیک ہے جی, تو یہ پیغام ان دونوں ہی لوگوں کے لیے ہے, ایک وہ جو ذیابیطس سے متاثر ہیں اور ایک وہ جنہیں نہیں ہوا ہے. دونوں ہی اگر ایک اچھی ہیلدی لائف سٹائل کو فالو کریں گے تو ذیابیطس سے دور اور محفوظ رہیں گے. آج اس پروگرام کے توسط سے ہم نے ایسے ہی جانا کہ ذیابیطس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. یہ پروگرام پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی اور ایڈکو گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا تھا, ہارمون ٹاکس, ہارمونز کی دنیا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں.
0: شکریہ بہت بہت آپ نے مجھے انوائٹ کیا.
1: یا ویلکم, آپ نے بہت بہترین معلومات ہمارے تمام سننے والوں تک فراہم کی, اور یقیناً طور پر اس سے ہمارے تمام سننے والوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ڈاکٹر, اینڈ اللہ حافظ ایوری ون.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
3: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں, تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
4: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی, شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی. This program is brought to you by
5: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving, no frost no worries.
6: Abhi Raja Ustad aa jayega, fir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
7: Hamare maashre mein jinsi badsalooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote, balki ladke bhi iska shikar hote hain. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
8: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
10: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7 365. ایف ایم 24/7 365.
11: Keep it locked to 100 FM.
12: Shared bundles, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
13: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس، اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
14: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
10: 100 FM.
15: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
16: This program is brought to you by
17: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
10: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247 365.
2: Karachi, Lahore.
18: Bohemian Fun, Multan, Avatabad, Gujarat, Jello, across Pakistan. This is FM 100.
19: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ Jasmine. Genie in a radio.

اوکے پر سیکنڈلی یہ کہ آپ اگر آپ کو بہت ایکسٹریم لیول کی ایکنی ہے جس میں مطلب آپ کو یو نو ایک پس فیلڈ ایکنی ہوتی ہے اور جس میں سے بلیڈنگ بھی اسٹارٹ ہوتی ہے جب آپ اس کو یو نو ایک پریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ پمپلس کے ساتھ یہ چیز کبھی کرنی نہیں چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی دانہ نکلا, پمپل ہوا یا ایکنی ہوئی, آپ نے اس کو پوش کیا, پریس کیا اور اس کو پھاڑنے کی کوشش کی, تو نیور ڈو دیٹ, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جرمز سراؤنڈنگ میں پھیل کے آپ کو مزید ایکنی کا جو ہے آپ کے فیس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. سو پلیز اوائڈ دیٹ تھنگ. آلسو جو ہے اگر اس طرح کی ایکنی ہے تو یو شوڈ کنسلٹ ٹو اے ڈاکٹر فرسٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی اسکن میں اگر ایکسٹریم ایکنی ہے تو وہ پھر آپ کو اس حساب سے فیس واش پرسکرائب کریں گے یا یو نو ایکنی کی جو جیل ہوتے ہیں وہ آپ کو پرسکرائب کریں گے. سو اٹس بیٹر کہ اگر آپ کو اتنی سیویئر ایکنی ہے دین یو شوڈ کنسلٹ اے ڈاکٹر فرسٹ, ڈرمیٹالوجسٹ فرسٹ, دین گو فار اینی کائنڈ آف فیس واش, میڈیسن اور اینی کائنڈ آف جیل. اوکے موئسچرائزر کے حوالے سے بات کریں, سو نان کمیڈوجینک موئسچرائزر جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا ایک مت, جیسے اگر ہم بات کریں کہ آئلی اسکن والوں کو موئسچرائزر کی ضرورت نہیں ہوتی, کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو موئسچرائزر کی ضرورت کیا, آلریڈی اسکن پہ اتنا آئل ہے تو ضرورت ہی نہیں. دس از سم تھنگ رانگ. آئلی اسکن والوں کو بھی موئسچرائزر کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی ڈرائی اسکن والوں کو یا نارمل اسکن والوں کو ضرورت ہوتی ہے. سو یو شوڈ گو فار اے گڈ موئسچرائزر ایون ان سمرز ایز ویل, جو آپ کی اسکن کو سافٹ اینڈ پلمپی رکھے, جس میں یو نو ہائلورونک ایسڈ ہو اور سیرامائڈس ہوں, اس طریقے کے موئسچرائزرز ہوں. اٹ شوڈ بی میڈیکیٹڈ but it should not be harsh.

0: اوکے جناب ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں 100 پاکستان. سو آج ہم اسکن ایشوز کے حوالے سے جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں. اوکے سو ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بتایا ایکنی کے حوالے سے. ناؤ وی آر گونا ڈسکس اباؤٹ اوئلی اسکن. ایکنی کے مسئلوں کے بعد جو ہے یہی سب سے مین چیز ہے جو ہم ابھی آپ کو اس بارے میں بتائیں گے. اوئلی اسکن جو ہے, آل دو اوئلی اسکن از اے گڈ اسکن, لیکن ایکسیسو آئل جو ہے وہ ان پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے. ایکسیسو سیبم پروڈیوس ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ایکسیسو آئل آپ کی اسکن پہ آتا ہے آن یور ٹی زون. سو یہ تھوڑا سا ایکنی کی والا, ایکنی والا سین جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے. اوکے سو آئلی اسکن کا ٹریٹمنٹ جو ہے, جن کی آئلی اسکن ہے صحیح ہے, ان کے لیے وہ بیسکلی کیا یوز کریں, ایک تو جینٹل کلینزر صحیح ہے, دن میں دو مرتبہ, شوڈ بی جینٹل, اینڈ آئل فری موئسچرائزر بیسٹ ہوتا ہے. میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس یہ کیا تھا کہ موئسچرائزر جو ہے وہ آئلی اسکن والوں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے, تو آئل فری موئسچرائزر آپ اچھا کسی برانڈ کا یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی اسکن کو سوٹ کرے. اچھا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی نا کسی اس چیز کو, اس ٹرینڈ کو فالو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ استعمال کر رہا ہے تو چلو ہم بھی کریں, یا بہت اس چیز کا یو نو کمرشل میں ان ہے وہ اور بہت زیادہ وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو اٹ مینس کہ وہ اچھی ہو. نو always you know go for that thing جو آپ کو سوٹ کرے, جو آپ کی اسکن کو سوٹ کرے, آپ کے جیسے بالوں کو سوٹ کرے. ہاں جگہ اگر وہ چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہے تو پھر وہ آپ استعمال کریں اس کو لانگ ٹرم تک. اوکے آئلی اسکن والوں کے لیے نیاسنامائٹ سیرم جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے. نائٹ روٹین میں آپ رات کو سونے سے پہلے وہ لگا سکتے ہیں. اور سن اسکرین جو ہے وہ لازمی, سن بلاک یوز کریں, ضروری ہوتا ہے. سن بلاک جو ہے وہ نارمل اسکن, ڈرائی اسکن, آئلی اسکن سب کے لیے ضروری ہے. صرف اپنی اسکن ٹائپ کے حوالے سے اس کے حساب سے سن بلاک استعمال کریں, وہ ضروری ہوتا ہے. اوکے اب بات کرتے ہیں ڈرائی اسکن کے حوالے سے. سو بیسکلی ڈرائی اسکن والوں کے لیے جو ایک ٹریٹمنٹ ہے وچ از جو ان کو یوز کرنا چاہیے, سب سے بیسٹ مین انگریڈینٹ, دا کی انگریڈینٹ وچ از ہائلورونک ایسڈ اینڈ سیرامائڈ. یعنی ہائلورونک ایسڈ اینڈ سیرامائڈ والا اچھا موئسچرائزر جو ہے وہ آپ لوگ اپنے اسکن روٹین میں شامل کریں. اور گرم پانی سے بچیں, اینڈ یو نو جینٹل فریگرنس فری کلینزر استعمال کریں جس میں زیادہ فریگرنس نہ ہو. سیم چیزیں جو ہیں وہ ہم سینسیٹیو اسکن والوں کو بھی یہی ریکمینڈ کریں گے. سینسیٹیو اسکن والے تو کوشش کریں کہ فریگرنس فری چیزیں استعمال کریں صحیح ہے, اور کوئی بھی اگر نیا پروڈکٹ آپ لوگ پرچیز کرتے ہیں تو پیچ ٹیسٹ لازمی کریں, اور زیادہ اسکن کو رب نہ کریں. بھلے آپ کوئی موئسچرائزر یوز کر رہے ہو, آپ لوگ فیس واش یوز کر رہے ہو, تو کوشش کرو کہ جینٹل, یو نو یو ہیو ٹو بی جینٹل آن یور اسکن, آپ اس کو زیادہ رب نہ کریں. اوکے سو مین وائل وی آر موونگ آن ٹوورڈز اے شارٹ لٹل بریک, بریک سے واپس آئیں گے, آپ لوگ کے میسجز جو ہیں وہ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, اسٹے ٹیونڈ, اور آپ کو مزید اسکن کے حوالے سے ٹپس دیں گے, کہیں نہیں جائے گا.
1: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
2: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
1: This transmission is brought to you by
3: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Like us on facebook.com/FM247365
4: FM247365
3: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
5: Radio.

0: Genie in Radio. Radio. Radio, radio.
1: Alrighty everyone, messages کافی سارے ہمارے پاس آ رہے ہیں. زرین نور نے میسج کیا ہے, سلام کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں. شاہد نے میسج کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ زرین نور نے ریکویسٹ کیا ہے سجاد علی کا سانگ پلے کر دیجیے گا, بارش. چلیں ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور میسج, ضرور پلے کر دیں گے آپ کے لیے. Meanwhile, we are moving on towards another track, which is Adil by Ali Zafar. ملتے ہیں آپ سے اس گانے کے بعد, پھر آپ کو مزید اسکن کے حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ کریں گے. ہمارے ساتھ رہے ہیں.

اوکے اب ظاہر گرمیاں ہیں, ابھی تو خیر موسم بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے تھوڑا, لیکن دن میں بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے. تو ریشز اکثر جو ہیں وہ لوگ ہو جاتے ہیں جن کی اسکن سینسیٹیو ہوتی ہے, کامن چیز ہے یہ. تو اس کے لیے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تو آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹھنڈی جگہ پہ رہیں جن کو یہ زیادہ مسئلہ ہے, اور اس گرمی میں جو ہے نا کاٹن کے کپڑے ویئر کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر موسم کے جو ہیں وہ ایک کپڑوں کا مٹیریل ہوتا ہے جو ہمیں موسم کے حساب سے ہی پہننا چاہیے. جیسے لان ہے, کاٹن ہے, یہ چیز جو ہے کاٹن از دا بیسٹ یو نو فیبرک جو آپ ویئر کر سکتے ہیں اس موسم میں, اور جن کو اسپیشلی جن کی اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے اور ان کو بہت جلدی جلدی ریشز ہو جاتے ہیں, الرجیز ہو جاتی ہے, دین دے شوڈ گو فار دا کاٹن فیبرک, ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ سویٹنگ کم ہو اور باڈی ہائیجین کا خیال رکھیں, وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. ریڈ سے بچنے کے لیے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی ہم جائیں گے ایک ٹریک کی طرف, اور ہمارے پاس جو ہے وہ مرہا کی ریکویسٹ آئی تھی. مرہا نے ریکویسٹ کیا تھا چل دیے تم کہاں کا او ایس ٹی. سو اس گانے کی طرف جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

اوکے جناب ویلکم بیک. ہمارے پاس نائلہ کا میسج آیا ہے. وعلیکم السلام نائلہ. نائلہ نے پیج پہ ہمیں میسج کیا ہے اور انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے شام سے پہلے بائے عالمگیر کے, یعنی جلدی پلے کر دیجیے گا پلیز, اور میری بہن بھی سن رہی ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں. چلیں اوکے ٹھیک ہے نائلہ, ابھی کر دیتے ہیں آپ کے لیے, انہوں نے جلدی کا کہا ہے. چلیں تو یہ ٹریک ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں. اور سمی شیخ نے ہمیں میسج کیا ہے پیج پہ, انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے تیرا تے میرا بائے شراز اپل. ٹھیک ہو گیا ہے جناب, ضرور پلے کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. مین وائل وی آر مووینگ آن ٹوورڈز دس ٹریک. یہ نائلہ کی ریکویسٹ ہے. نائلہ یہ ٹریک آپ کی بہن کے لیے ہے.

0: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: Listeners tell us about FM 100.
3: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
4: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
2: Number one music station. FM 100.

تو اس چیز کا خیال رکھیں. مین وائل ابھی ہم جا رہے ہیں ایک ٹریک کی طرف وچ از گوئنگ ٹو بی دا ریکویسٹ آف سمی شیخ. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs that's often easy listening to for the work.
0: Number one music station. FM 100.
3: Let your fingers do the talking. SMS now on 3636.
4: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: 100 ایف ایم.
6: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
4: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
7: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ, او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
9: FM 24/7/365
10: Genie in radio.

0: your location for maximum music.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسمند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلا کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شو اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabes Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: And Sweep E Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
2: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And
4: Cadillac non-stop fun karte jao.
5: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
6: ہم نے اپنے آپ کو سے تین بار موت دیکھا.
7: ٹائم سی منوں ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
8: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب ٹوٹیا.
5: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کرے.
9: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
5: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے بھاپ کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچے، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
11: facebook.com/fm247365 2 4 7 3 6 5

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں۔ ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارمز سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے۔
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان۔
7: السلام علیکم پاکستان۔ پاکستان
8: in the rhythm of life, rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on.

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
0: Evening Drive Time.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: خالص اجزاء بھروسمند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany. This program is brought to you by...
4: Kabhi socha hai ki ab jang ki surat kya hai? Ab jang maidan-e-jang mein nahi, humare zehnon mein ladi ja rahi hai. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا This is your

0: Hadi.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے. سورہ یونس.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by Tufaan Hai.
1: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: FM 24/7 365. Listeners, tell us about FM 100.
4: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
5: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
3: Number one music station.

0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
1: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: Manshiyat, ek lamhe ki galti, puri zindagi ki tabahi. Ice, heroin, chairs, ya kisi bhi kisam ki manshiyat, ye waqti khushi nahi, mustaqil aziyat hai. Ye jism ko kamzor karti hain, zehen ko mafrooz karti hain aur khwabon ko tod deti hain. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 247 365

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से. पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर.
0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabes Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
4: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए.
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہیں طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Isha pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.
3: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالیں، ان سے ان کا بچپن نہ چھینیں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: جناب ویلکم بیک سن ایف ایم 100 اور ساتھ ہی ساتھ میسجز کے ایچ آئی اسپیس ٹیکسٹ کرتے ہیں اور سینڈ کر دیتے ہیں 3636 پر۔ اچھا جی، قادر بخش آ گئے۔ قادر بخش کہاں ہیں آپ؟ ایاز بھائی آپ کو اور بلاول بھائی کو، سنجو کو اور تمام لسنرز کو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ اور علیزہ کہہ رہی ہیں ایاز بھائی جی بالکل صحیح پروناؤنس کر رہے ہیں، علیزہ ہے میرا نام، اور تھینکس فار۔ اور اس کے علاوہ ویلکم بھی کہہ رہی ہیں۔ چلے جناب، آپ کو تو میں ویلکم کرتا رہوں گا، علیزہ کیا بات ہے۔ اچھا جناب، اور مسز فاروق خوش رہے ہیں آپ؟ خوش رہے ہیں آپ، گانے پسند کر رہی ہیں۔ اور نادیا کو بھائی سلام کہہ دیا ہے دل کی گہرائیوں سے، وعلیکم السلام ان کی جانب سے۔ اور میوزک سے سمجھ گئی تھی میں، یہی گانا ہوگا دیدی۔ اس کے علاوہ سنجیدہ بھی سلام کہہ رہی ہیں اور بہت سارا پیار دے رہی ہیں نادیا ملک آپ کو، اور شو کہہ رہی ہیں بھائی چلبلا سا ہے، مزیدار ہے۔ اچھا جی، آج تو شو نے سارے ریکارڈ توڑ دیا ماشاءاللہ بہت۔ ارے بھائی آپ لوگوں کی وجہ سے اتنا پیار اور اتنی محبت ہے۔ اچھا بھائی ریسیپی آ گئی ہے، اور میں وہ کہہ رہا تھا کہ چکن والی سیلڈ، ایسی بات نہیں، وہ کہہ رہی چکن نہیں، وہ چکن تو اس میں ڈل رہا ہے لیکن چکن والی نہیں ہے یہ۔ تو جناب کیسی ریسیپی ہے ذرا چیک کریں آپ۔
5: السلام علیکم سب کو، اور یہ بن رہا ہے بیٹ روٹ، کیرٹس مطلب کہ گاجریں، چکندر ابلی ہوئی، آف کورس یہاں پہ ابلی ہوئی ملتی ہے، وہاں پہ پتہ نہیں ملتی ہے کہیں پہ ابال لیں، اور کیوکمبر مطلب کہ کھیرا، اور ان تینوں چیزوں کو آپ نے ایسے کدوکش کر لینا مطلب کہ شریڈ کر لینا، اور سوری بیچ میں ایک ایپل جو ہے گا، ون ایپل، اور یہ اب چیزوں کو آپ نے شریڈ کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی ڈریسنگ بنانی ہے، اس میں آپ نے ڈالنا ہے ہنی، ہنی ڈالے گا، اور یہ بیریز ہوتی ہیں، مطلب ضروری نہیں ہے جو جو چیز میں بول رہی ہوں وہ ڈالیں، پر ہنی اور لیمن تو ضرور ڈال، ہنی لیمن ونیگر اور تھوڑا سا سویا سوس۔ اچھا، اور اس کو آپ بالکل سرونگ سے پہلے اس میں اس کو ڈال دیں ڈریسنگ کو، جسٹ بیفور یو گوئنگ ٹو سرو، اور اس کے اوپر آپ نے نٹس وغیرہ اگر ہوں تو وہ تھوڑے سے ہینڈ فل، ان کو نا بالکل کرش کر کے ایسے کسی بیگ میں ڈالیں، اور اس کے اوپر سے وہ جو رولنگ پن نہیں ہوتا بیلن، وہ چلا دیں تو ذرا ٹوٹ جائیں گے، اور وہ اوپر ڈال کے کھائیں۔
4: واہ کیا بات ہے جناب، سیلڈ کا کم اور ایٹم بم کا زیادہ لگ رہا تھا، کیا فرق، لیکن بہت اچھے۔ ساری چیزیں ہونا بہت ضروری ہے بھائی، ساری چیزیں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ کافی سامان مہنگا لگ رہا ہے آئٹم، چلے کوئی نہیں، پھر بھی پاکستانیوں ٹرائی کرو یار، بڑا اچھا مجھے لگ رہا ہے یہ۔ اسی بات میں نادیا آپ کے لیے یہ گانا۔

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے۔ آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان ہے۔ اے ایم ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7 365
2: FM 24/7 365 ایکٹیو یمی ڈورابل زبردست۔ پیاز تو سنو یار۔

ہے جناب. ویلکم بیک. سلیم جمالی بھائی آگے گڈاپ ٹاؤن سے. ایاز بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. سلیم جمالی بھائی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے؟ کافی ٹائم کے بعد آپ کی آواز سنے سر. کان بند تھے کیا ہے چکر؟ اتنے دنوں بعد آواز میری سن رہے ہیں یا ریڈیو بند ہوگا میرے خیال سے؟ کان تو صحیح ہے. اچھا جی, بہت اچھا لگا. سلامت رہے میرا دوست مرتضی بھائی. سن رہے ہیں؟ اچھا جی, وہ بھی سن رہے ہیں. مرتضی بھائی سن رہے ہیں. مرتضی بھائی کیا سن رہے ہو؟ سن رہے ہو تو بھائی ویلکم کہیں گے آپ کو. اور تو سب کو دوستوں کو سلام کہہ دیا. نائس سانگ زری نور, بڑی مہربانی آپ نے گانے پسند کیے. جلدی جلدی آپ کا شو کے لیے فری ہونا پڑتا ہے. دیکھو مجھ سے زیادہ فری نہیں ہونا, میں بتا رہا ہوں. میں ویسے بہت سیریس آدمی ہوں. ویسے کافی لیٹ ہوں پر کوئی گل نہیں. میں کہہ رہا ہوں مہا یوسف سے کوئی ایسی بات نہیں. بلاول کہہ رہے ہیں سر شو کو انجوائے کیا؟ سرکار ابھی تو شو چل رہا ہے, ابھی تو دو چار گانے اور ٹکا کے, جیسے کہ یہ ایک ٹریک ہے بڑا اچھا. ہائے ہائے,

انتظار سبا رہا برسوں، چاہیے تھا کہ ایوب لالا کی جانب سے ڈیڈیکیٹ کر دیتے، لیکن نئی غزل تھی. امید کرتا ہوں کہ اس غزل کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا. بڑھتے ہیں آپ کے میسجز کی جانب اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے فیتا کس نے کاٹا ہے. جناب سبا گل ہماری پیاری، اچھا انتظار سبا، سبا گل ہماری پیاری سی بہن بھی آ گئی ہیں اور کہتی ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ لالا، سنجیدہ، آپی اور مشک، مانور اور سب کو سلام. اچھا آج جو ہے کوشش کیجئے گا کہ ایک دو نام ہوں سلام و دعا کے لیے، ڈھیروں سلام و دعا کے لیے سب کے نام. گزارش ہے کہ آج مت کیجئے، ویسے آج میرا موڈ بھی ایسا ہے کہ میں سب نام نہیں پڑھوں گا. سبا صرف آج کے شو کے لیے ہی. اچھا جناب ہمارے یوسف بھائی پاپوش سے آگے ہیں، یار دیکھو کتنے پیارے ہیں، ان کو پتا آج کے شو کے حوالے سے. کہہ رہے ہیں السلام علیکم ندیم بھائی، یوسف بھائی پاپوش سے اور تمام سننے والوں کو انہوں نے سلام کہا ہے، ایف ایم 100 کی پوری فیملی کو اور صرف آنٹی چاچی اور عروسا کا نام لکھا ہے، ورنہ یہ بھی تفصیل سے سب لکھتے ہیں وہ مجھے یاد ہے. یوسف بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، ذرا نوازی آپ کی. سنجو آ گئی ہیں اور کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ندیم عافیت کی ان گنت دعائیں، سدا سلامت رہیں. بزم شاعری کی بیٹھک میں خوش آمدید کہتی ہوں، کہیے کیسے مزاج ہے؟ بخیر، اور ہمیشہ اپنے پسندیدہ شو کا انتظار رہتا ہے. کچھ انتخاب ہیں جس میں میری بھی کچھ کوشش ہے. ارے واہ، چند جملوں کی جو بے ساختہ آمد ہوئے ہیں جس میں کیفیت، احساس اور کسک. واہ واہ، کیفیت بھی ہے، احساس بھی ہے اور کسک بھی ہے، شامل ہے. جو آپ کے معیار پر اترے تو شامل پروگرام کریے گا. شکرن، اختتام تک ساتھ رہنے کا ارادہ ہے بشرط سانسوں نے زندگی نے وفا کی. سلامت رہیں اور آپ بھی سدا سلامت رہیں، اور ہمیشہ ہماری دعا ہے کہ یہ بحال رہیں سانسیں. جب میسر تھے محبت کے سہارے کچھ دن، جب میسر تھے محبت کے سہارے کچھ دن، ہاں بڑی عیش میں گزارے ہمارے کچھ دن، ہاں بڑی عیش میں گزرے تھے ہمارے کچھ دن. سچ کہا عشق میں نقصان تو دونوں کا ہوا، میری ایک عمر گئی اور تمہارے کچھ دن. بہت خوب بھائی، بہت خوب، کیا بات ہے، آغاز ہی شاندار ہے آپ کا انتخاب کا. اور محبت، پیار اور محبت وہ خوبصورت احساس ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور زندگی کو روشنی دیتا ہے. یہ سچے جذبے اور باہم اپنائیت کی علامت ہے. محبت میں گلے شکوے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انسان کو اپنے محبوب سے توقعات وابستہ ہوتی ہیں، گہرا اپنا پن محسوس ہوتا ہے اور تعلق کو کھو دینے کا ڈر رہتا ہے. یہ جو اقتباس آپ کا ہے بڑا خوبصورت ہے، اس پر میں چرچا کروں گا. ابھی بڑی خوبصورت ایک بات مجھے اس میں لگی ہے اور تقریباً وہی بات ہے جو میں نے آغاز میں کہی تھی اور اسی پر آپ نے میرا خیال یہ لکھا ہے. محبت چاند اور رات کا گہرا تعلق اور دلکش ہے جو تنہائی، خوبصورتی اور محبوب کی یاد کو ظاہر کرتا ہے. رات کی خاموشی میں چاند کی روشنی دل کے جذبات کو جگاتی ہے. اور کہتی ہیں کہ شروعات اچھے انتخاب کی ہے اور ضرورت کیا ہے، آراورز ہے. اور پہلی غزل جو ہے انہوں نے پہلی مرتبہ سنی ہے. جی بہت بہت شکریہ، آپ کے انتخاب جو ہیں وہ شو میں گاہے بگاہے ہم شامل شو کرتے رہیں گے. آپ بس ہمارے ساتھ رہیے، آپ کے انتخاب ضرور شامل ہوں گے. اور جناب پاکستان بازار سے ریحانہ میری پیاری جی بہنا، اتنے عرصے کے بعد آپ کا نام پڑا دل باغ باغ ہو گیا. کہہ رہی ہیں سلام این بھائی اینڈ سلام ٹو آل فیملی. بھائی آج میں اپنی ریحانہ ناز کو سلام دیتی ہوں اور منی بیگم کی غزل جو ہے وہ بھی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ ہم نے کب چاہا کہ وہ ہمیشہ، ہم نے کب چاہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جائے، بس وہ اتنا سا
دیکھ جائے کہ اس کی روح کچھ دیر کے لیے بس ہماری ہو جائے. واہ واہ واہ بھائی ریحانہ آئیں آپ, اور آتے ہی ایک اپنا انتخاب پیش کیا آپ نے, بہت خوشی ہوئی. اور آپ نے ریحانہ ناز کو بھی یاد کیا, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ دونوں بہنیں میری بہت پرانی لسنر ہیں اور آج کل بس کبھی کبھی آتی ہیں. انیس صاحب آگے ہیں, کہہ رہے ندیم بھائی ہماری طرف سے آداب قبول ہو اور تمام سامعین کو بھی آداب تسلیمات جناب. انیس صاحب محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایوب آفریدی آگئے ہیں اور جانے جگر یا حبیبی جیتے رہیں جگر, آپ کو سوا گل کو مہانور کو مشک کو تمام سننے والوں کو انہوں نے سلام کہا ہے. اور ہماری پیاری سی شہزادی بہنا زرین نور بھی آ گئی ہیں, کہہ رہی ہیں سلام کیسے ہیں والد صاحب سنجو اور تمام اور سب کو سلام. کوئی اپنی پسند کا سانگ سنجو کو سنجو کے نام کر دیجیے. بھائی ہماری پیاری سی بہن زرین نور, ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, کل آپ کا نام لینا بھول گئے اور وعدہ بھی کیا تھا آپ سے وہ بھی وفا نہیں کیا ہم نے. تو بہنا یہ آپ کا جو بھائی ہے, اتنے سارے میسجز ہوتے ہیں, اتنی ساری فرمائشیں ہوتی ہیں, بس اس میں لگ جاتے ہیں. تو کبھی کبھی ہم ایسا کر لیں تو درگزر کر دیا کرو, جیتی رہو مسکراتی رہو, پوری کوشش ہے ٹھیک ہے. آج وعدہ نہیں کر رہے, جب کوشش کریں گے نا تو ضرور کامیاب ہوں گے کہ آپ کی جانب سے ایک بہت اچھی سی غزل جو ہے وہ ہم سنجو کو ڈیڈیکیٹ کریں گے ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب ہماری پیاری سی سبا گل جو ہیں, میری پیاری سی بہنا, انہوں نے بھی مجھے کل کہا تھا کہ ندیم بھائی لالا کو ایک غزل ڈیڈیکیٹ کر دیں, جو کہ ہم نہیں کر سکے. تو میری پیاری سی بہنا آپ بھی درگزر کر دیں اور آج ہم سوا گل کی جانب سے ان کے کہے بغیر غزل ڈیڈیکیٹ کریں گے. یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ ہاں سمجھتے رہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کے میسجز پڑھ لوں اور اس کے بعد پھر آپ کے بھیجے ہوئے انتخاب جو ہیں وہ بھی شامل شو کریں گے. اچھا انیس بھائی آپ کا پہلا مصرع ہی سمجھ میں نہیں آ رہا, جملہ سوری, مطلب پہلے مصرے کا جو جملہ ہے آپ نے ایک شعر بھیجا ہے تو میں اس کے حجے کر لوں پھر اس کے بعد اس کو شامل کروں گا. محبوب سے بہتر کوئی بھی ڈر نہیں ہوتا جو بس ایک گھر کا ہو جائے, کبھی بھی گھر نہیں ہوتا. زرین نور بہت پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے شعر بھیجتی ہیں آج کے شو میں, اور ایک ان کا شعر آ چکا ہے جو کہ ہم نے شامل شو کر لیا ہے. اور آگے بڑھیں یا کچھ آپ کو گیت کی جانب غزل نما گیت کی جانب لے کر چلیں. اچھا عشق کے حوالے سے میرے پاس اتفاق ایسا ہے کہ کچھ غزلیں ہیں کچھ گیت ہیں, اور جو ابھی ایک آپ کو گیت سنا رہا ہوں غزل نما گیت ہے, یہ لازوال عشق سے ریلیٹڈ ہے, تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. سماعت فرمائیے.

تجھے کس بات پہ رونا آیا. مجھے بس یہ یاد آ رہا ہے, لیکن اس کے چند ایک شعر بھی یاد آیا نا, تو میں آپ کو وہ بھی سناؤں گا. لالا نے یہ جو, اور وہ فراز کی غزل ہے, مجھے اتنا بھی یاد آ رہا ہے. دل گوا کر بھی محبت کے مزے نہ مل سکے, اپنی کھوئی ہوئی تقدیر پہ رونا آیا. لالا بہت اعلی. لالا خوش خوش باتیں کیا کریں, پیاری پیاری باتیں کیا کریں, محبت بانٹا کریں. اور وقید صاحب آگے ہیں, کہہ رہے ہیں ندیم بھائی میسج نہیں, آپ کا شو مس نہیں کر سکتا, اور جب تک زندگی رہی انشاءاللہ آپ کا شو مس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. میسج نہیں کرو وہ آگ آ لگا بات ہے. اچھا میسج کرو یا نہ کرو یہ آنے جانے کی بات ہے, لیکن آپ کا شو مس نہیں کرتا. میرا خیال ہے یہ لکھنا چاہ رہے ہیں وقید بھائی. اور کہتے ہیں مانگی تھی خدا سے ہم نے محبت کی زندگی, مانگی تھی خدا سے ہم نے محبت کی زندگی, خدا نے تم سے ملا کر زندگی کو ہی محبت بنا دیا. واہ واہ واہ واہ. ہنس کے بولا کرو بلایا کرو, آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو. اور فرحین آ گئی ہیں دبئی سے, بھائی آج کل دبئی سے سن رہی ہیں, وقت مل رہا ہے آپ کو. کہہ رہی ہیں السلام علیکم سب ایف ایم 100 کی فیملی کو میری طرف سے سلام اور دعا, اور سب کو سلام اور دعا ٹو آل فرام دبئی. آگے انگریزی میں تھا, میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. فرمائش کر دی ہے آپ نے, چاہے آپ دبئی میں ہیں یا پاکستان میں ہیں, مگر فرمائش پوری نہیں ہوگی, ڈیڈیکیشن ضرور ہوگی, وہ ہم کر دیں گے آپ کی جانب سے سب کو. یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا آپ, ہمارے علیم الدین یوسف زئی صاحب بھی آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں واجب الاحترام محترم ندیم اختر بھائی صاحب السلام علیکم, مجھ بندہ ناچیز کی طبیعت ناساز ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. یقین کیجئے بڑی ہمت کر کے میسج لکھ رہا ہوں, دعا کی درخواست ہے. ایک شعر آپ کی خدمت اقدس میں پیش خدمت ہے اور کہتے ہیں کہ میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا, میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا, میں یہ کیسے مان جاؤں وہ دور جا کے روئے. واہ واہ واہ. تمام ریڈیو سامعین اور خاص طور پر میرے والد محترم کی خدمت اقدس میں انہوں نے عقیدت بھرا سلام پیش کیا ہے. ہر لمحہ دعا گو نئے خواہشات کے ساتھ علیم الدین یوسفزئی صاحب, ایف بی ایریا کراچی. بھائی بہت ڈھیر ساری دعائیں ہمارے علیم الدین صاحب کے لیے آپ لوگوں نے کرنی ہیں, نہیں کریں گے تو میں کٹی ہو جاؤں گا آپ سے. ہیں جی, اور میری پیاری سی آنٹی کے لیے بھی, جتنے بھی بیماران ہیں سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور اب جو ہے ہم ایک بہت ہی پیارے سے ٹریک کی جانب جا رہے ہیں, اور یہ ٹریک عشق سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. عشق کے حوالے سے بھی کافی ٹریکس میرے پاس ہیں, وہ ہم گاہے بگاہے وہ بھی آپ کو سناتے رہیں گے. اور ابھی جو ٹریک سنا رہے ہیں جناب, یہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں سبا گل کی جانب سے لالا کو. ہیں جی, یا لالا کی جانب سے سبا گل کو, ایک ہی بات ہے. تو انہوں نے کل مجھے کہا تھا تو میں ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکا, آج نام لے جاؤں. ہیں جی, ہیں جی. اور یہ رہا جناب آپ کا گیت.

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। काश मैं तेरे हाथ का कंगन होता। उम्मीद करता हूँ बहुत ही खूबसूरत मेलोसी गजल जो है वो पसंद आई होगी सबको। अच्छा जनाब, इस लिंक में मेरी कोशिश होगी कि आपने जो इंतखाबात भेजे हुए हैं अपनी पसंद के उनको शामिल करें और उसके बाद उन इंतखाब जो जो आपने भेजे हुए हैं उनको शामिल करने के बाद फिर आपके मैसेजेस की जानिब भी आएंगे। पहला इंतखाब हम जो शामिल कर रहे हैं वो है जनाब संजू का, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही भेजा था। कहती हैं कि सुनो खुशबुए विसाले सुकूने दिले मन, ऐ नर्म आगोश उसकी सोहबत में बैठना महज एक मुलाकात न था बल्कि अक्ल और दिल दोनों के लिए एक खामोश इम्तिहान था। वो ऐसे ऐसी साहिब फहम थीं कि उसकी गुफ्तगू अकल को कायल कर देती और ऐसी साहिब अदा कि उसकी एक मुस्कुराहट दिल को असीर बना लेती। वो दलील से मुतमईन करना भी जानती थीं और खामोश तबस्सुम से बगैर किसी दलील के दिल जीत लेना भी। उसके सामने इंसान अपनी अना की शिकस्त पर रंजीदा नहीं होता था बल्कि मसरूर होकर अपनी तमाम दलीलें उसके कदमों में रख देता था, क्योंकि बाज शख्सियतें मंतक से नहीं बल्कि अपने वक्कार, अपने हुस्ने किरदार और अपनी दिलावेजी से तस्लीम कर ली जाती थी। सुनो तसव्वुर जाना मेरी मताए जान मेरी रूह मन। क्या बात है भाई, क्या बात है। खूबसूरत इंतखाब जनाब, खूबसूरत इंतखाब। और इनका एक और इंतखाब है जो कि हम आगे चलकर शामिल करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं जनाब दूसरे इंतखाब की जानिब और ये इंतखाब भेजा है हमें हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने। अच्छा ये कहती हैं कि फैक्ट नहीं डाला करें मेरे इंतखाब को पढ़ते हुए। कहती हैं कि टूटी है मेरी नींद मगर तुमको उससे क्या, बचते रहें हवाओं से डर तुमको क्या, तुम मौज मौज मसले सबा घूमते रहो कट जाए मेरी सोच के पर तुमको इससे क्या, औरों का हाथ थामो उन्हें रास्ता दिखाओ मैं भूल जाऊं अपना ही घर तुमको क्या, ले जाए मुझको माले गनीमत के साथ अदू तुमने तो ढाल दी है सुपुर तुमको इससे क्या, तुमने तो थक के दश्त में खैमे लगा लिए तन्हा कटे किसी का सफर तुमको इससे क्या। परवीन शाकिर का इंतखाब भेजा है और दूसरा इंतखाब इनका भी हमारे पास मौजूद और हमारे मेरे पसंदीदा शायर क्या बात है फैज साहब का इन्होंने एक इंतखाब भेजा है बहुत जबरदस्त सा और वो जरूर शामिल करेंगे। तो जनाब एक इंतखाब हमारे पास आया है दुबई से भी, उसको भी शामिल करते हैं। सागर सद्दीकी साहब का इंतखाब है और कहती हैं कि है दुआ याद मगर हर्फ दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं, हमने जिनके लिए राहों में बिछाया था लहू हमसे कहते हैं वही अहदे वफा याद नहीं, जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, मैंने पलकों से दरिया पे दस्तक दी है मैं वो साइल हूं
جسے کوئی صدا یاد نہیں، کیسے بھر آئے سرے شام کسی کی آنکھیں، کیسے بھر آئیں سرے شام کسی کی آنکھیں، کیسے ٹھہری چراغوں کی ضیا یاد نہیں، صرف دھندلے ستارے کی چمک دیکھی ہے، کب ہوا کون ہوا مجھ سے جدا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں۔ واہ واہ، بڑی بہت عرصے کے بعد میں نے یہ انتخاب پڑھا ہے، کسی زمانے میں یہ انتخاب پڑا تھا، خیر انہوں نے یاد دلا دیا۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ اچھا جناب، ارے کیا بات ہے، ہمارے ایک بہت ہی پیارے میرے کلیگ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ایک اتنی خوبصورت آواز جس آواز کے گرویدا بے شمار لوگ ہیں، ہمارے ایک بہت ہی پیارے آر جے محمد نعیم صاحب، وہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، بہت بہت شکریہ نعیم بھائی۔ اچھا نعیم کے بارے میں، محمد نعیم صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایک تو اچھے آر جے، بہترین آر جے، سینئر آر جے تو ہیں ہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی آواز کا جادو ڈبنگ انڈسٹری میں بھی خوب جگایا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت نام پایا ہے۔ اور نعیم، محمد نعیم صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی پاپولر کریکٹر، جو آپ ایک ڈرامہ دیکھتے تھے ارطغرل غازی، اس میں ترگت کا ایک کریکٹر تھا، ارطغرل غازی کے جو دوست تھے جو ان کے ساتھ فائٹر تھے، ان میں ایک نام تھا ترگت، جو کہ بہت ہی ہینڈسم بہت خوبصورت کریکٹر تھا، اور اس میں جو آواز کا جادو جگایا ہے وہ محمد نعیم صاحب نے جگایا ہے۔ تو نعیم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے سننے کا، آپ کی محبت کا، آپ کی چاہت کا۔ اچھا یہ بس نسل در نسل چیز چل رہی ہے، نہ صرف محمد نعیم صاحب بلکہ ان کی چھوٹی سی شہزادی جو ہے ہماری، ان کی صاحبزادی، وہ بھی اپنی آواز کا جادو جو ہے وہ جگا رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو تھینک یو ویری مچ نعیم۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، ہم نے تین انتخاب تو شامل کر دیے ہیں، اور اب لالا کہہ رہے ہیں، پہلے قاصد کی نظر دیکھ کے دل سہم گیا، پہلے قاصد کی نظر دیکھ کر دل سہم گیا، پھر تیری سرخی تحریر پہ رونا آیا۔ اچھا یہ میرا خیال ہے اسی کا تسلسل ہے جو انہوں نے پہلے غزل بھیجی تھی، یہ میرا خیال ہے بعد میں میرے پاس آئی۔ کتنے مسرور تھے جینے کی دعاؤں پہ شکیل، جب ملے رنج تو تاثیر پہ رونا آیا۔ واہ واہ، پھر مجھے میرا ذہن جو ہے وہ اس طرف چلا گیا۔ اچھا آج کے شو میں آپ لوگوں کے انتخاب پر ہی زیادہ زور ہوتا ہے، آپ لوگوں کے میسیجز پڑھ رہا ہوتا ہوں، پھر اس کے بعد غزلیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، اور دل بہت چاہتا ہے کہ کچھ چرچا بھی کروں، کچھ بات کروں، کوئی خوشبو جیسی بات کروں، مگر کیا کریں بھائی، آپ کے میسجز بھی تو پڑھنے ہیں۔ بھٹک رہے ہیں یزیدی فنا کے جنگل میں، واہ واہ، پہلا مصرع مجھے اچھا لگا، بھٹک رہے ہیں یزیدی فنا کے جنگل میں، بھٹک رہے ہیں یزیدی وفا کے جنگل میں، حسین والا ہوں شہر بقا میں رہتا ہوں۔ واہ واہ بھائی، بہت خوب، روحانی شعر ہے یہ، روحانی، اور یہ جو بھی کلام سے آپ نے یہ شعر اٹھایا ہے وہ مجھے ضرور بھیجیے گا ایوب آفریدی لالا، میں اس کو پڑھوں گا ضرور، کیونکہ یہ مصرع، مطلب یہ جو شعر ہے یہی مجھے بہت خوب لگا۔
اچھا جناب، اب ایک اور انتخاب شامل کرتے ہیں سنجو کا. ایک تو ہم نے انتخاب ان کا شامل کر لیا، اور اب ان کا ایک دوسرا انتخاب بھی شامل کریں گے. اس کے بعد پھر ہم آپ کے میسیجز کی جانب جائیں گے. اور دوسرا انتخاب بھی کیا بات ہے، کہتی ہیں کہ سنو اے میرے روح من شاہ من من، عشقم جانے من من، اے جانے عزیز، جب تم نے میرا ہاتھ تھاما تو یوں لگا جیسے نیلے آسمان پر یہ سفید بادلوں کی ریشمی سائے کبھی نہ ختم ہونے والی محبت کے نغمے گنگنا رہے ہیں. ہوا مدہوش ہے، پرندے رقص کر رہے ہیں، وقت تھم گیا ہے اور کائنات مسکرا رہی ہے. تمہارے لہجے کی گنگناہٹ کی سرشاری مجھے بھگو رہی ہے. سنو وقت، سنو وقت سے کہو تھم جائے، تھم جائے، تھم جائے. سنو تصور جہاں اے میرے روح من. آپ کا یہ دوسرا انتخاب دل چاہ رہا ہے کہ دوبارہ پڑھا جائے. اور ہمارے پیارے سے شہزادے محمد نعیم کہہ رہے ہیں جزاک اللہ، جیتے رہے، مسکراتے رہے. نعیم بھائی، آپ سے محبت ہے مجھے، پتہ نہیں کیوں ہے. بہت ہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جیسے کہ ان کے کریکٹر کے حوالے سے بتائیے، تو ایک میں نے ان کا وہ شاہکار کریکٹر بتایا جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اردو سمجھنے والوں کے لیے بہت پاپولر رہا. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے ٹی وی کمرشلز، آواز کا جادو، مطلب ہر جگہ جگایا انہوں نے. اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام خوبیوں کے ساتھ یہ ایک نہایت نفیس اور پیارا بھائی ہے ہمارا. لو یو بھائی. اور اب آگے آپ کے چند میسجز شامل کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو ایک بہت ہی پیارے سے گیت یا غزل کی جانب لے کر جائیں گے. میری پیاری سی بہن زرین نور کہتی ہیں، ہم کو ایک عمر نہ جانے، ہم کو ایک عمر نہ جینے کا سلیقہ آیا، ہم نے ایک عمر تمناؤں کے دھوکے کھائے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. ذرا غور فرمائیے گا دونوں مصروں پر کہ ہم کو ایک عمر نہ جینے کا سلیقہ آیا، ہم نے ایک عمر تمناؤں کے دھوکے دیکھے، دھوکے دیکھے کھائے، ایک ہی بات ہے. بہت خوب زرین میری بہن. سلیم جمالی صاحب گڈاپ سے سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ندیم بھائی کیسے ہیں آپ، کافی ٹائم بعد آپ کی آواز کو سنا، بہت اچھا لگا، سلامت رہیں. میرا دوست مرتضی بھائی بھی سن رہا ہے، اس کو اور سب سننے والوں کو سلام کہا ہے انہوں نے. مرتضی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھا آپ کے دوست سن رہے ہیں تو مجھے بھی اپنے ایک دوست یاد آ گئے، ہمارے آصف بھائی، ملا نہاری والے بھائی آصف بھائی. آصف بھائی بھی سن رہے ہوں گے، اور آصف بھائی آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ گیا تھا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں. آپ کا جو نمبر ہے آصف بھائی میرے پاس سیف ہے، بالکل فکر نہ کریں، اور جب چاہیں آپ شو میں شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم آپ کو زبردستی شامل کریں. اچھا جناب، ہماری پیاری سی بہن سوا گل نے تھینکس کہا ہے، بہت بہت شکریہ. اور انیس صاحب کہتے ہیں، اینے بھائی یہ گیت تھوڑا سا اپنی آواز میں سنائیں تو زیادہ مزہ آئے گا. جناب ابھی تک تین میں گیت و غزل سنا چکا ہوں آپ کو، اب آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ میسج آپ کا دیر سے پڑا، جس کے لیے معذرت. ایک تو ہم نے کاش میں تیرے ہاتھ کا کنگن ہوتا، اور ایک تھا عشق لازوال ہوتا ہے، اور ایک انتظار سبا. ان میں سے کون سا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ غفار بھائی آگے ہیں اور کہہ رہے ہیں سلام کے بعد کہ بھائی سب کو سلام، لمبا سفر ہے، چھوٹی عمر ہے، جانا کدھر ہے دیوانوں، پل دو پل ہے، بیتا جل ہے، جوان جل ہے مستانوں. بھوک بیماری مارا ماری، چلتی
गाड़ी है प्यारे, तूफानों का पहाड़ है। अब आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसके हिज्जे करने पड़ेंगे। गफार भाई, अमीन भाई मेट्रोविल से आ गए हैं, सलाम की बात कह रहे हैं, सदा खुश रहें, शो वीआईपी है और तमाम फैमिली को उन्होंने सलाम कहा है, खुसूसी तौर पर सबा गुल को। और सॉन्ग उन्होंने कह दिया है जो कि नहीं चल सकेगा, डेडिकेशन हो जाएगी जनाब। और एने भाई एको साउंड के साथ थम थम इरशाद फरमाइएगा, थैंक यू थम थम, यानी कि रुक रुक के। आजा मेरी आंखों में, अच्छा जी ये हम अमीन भाई पढ़ते हैं मगर थम थम के पढ़ेंगे और इफेक्ट के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले मैं इसके हिज्जे कर लूं ना, ताकि मजा भी आए पढ़ने में। अच्छा मैसेज तो आपके आए जा रहे हैं, हम पढ़े जा रहे हैं, तो क्यों ना आपको एक अदद गजल की जानिब लेकर जाए। और ये गजल नुमा गीत है जनाब, और ये गजल नुमा गीत अयूब आफरीदी लाला की जानिब से डेडिकेट कर रहे हैं, और उनका मैसेज पढ़ेंगे उसके बाद डेडिकेट करेंगे। उन्होंने कहा है कि नदीम भाई सबा गुल और हिना गुल को ये ट्रैक डेडिकेट कर दें ताकि जीबीएन खुश हो जाएं, क्योंकि जब भी मैं इनको ट्रैक डेडिकेट करता हूं मुझे यकीन है कि वो बेहद खुश होती होंगी। तो ये ट्रैक जनाब हम डेडिकेट कर रहे हैं अयूब लाला की जानिब से सबा गुल और हिना गुल को। जैसे कि हम इश्क की बात कर रहे थे, बदर मियां राज साहब इसमें भी इश्क के हवाले से बात कर रहे हैं। गजल नुमा गीत है ये, और हमारे सत्तार भाई को भी डेडिकेट करेंगे हम।

ویلکم بیک کہیں گے جناب, اور امید کرتا ہوں کہ غزل پسند آئی ہوگی بہت سے لوگوں کو بھی, کیونکہ منی بیگم بہت سے لوگوں کی پسندیدہ سنگر. میسیجز کر رہے ہیں آپ کے ایچ آئی اسپیس, آپ کا نام, آپ کا میسج, اس کو سینڈ کر رہے ہیں آپ 3636 پر, اور میسیجز آپ کے میں شامل شو بھی کر رہا ہوں. شو کے آغاز میں میں نے کچھ بات کہی, تو اب ساتھ ہی ساتھ ہلکی پھلکی چرچا بھی کریں گے, کچھ محبت کی بات کریں گے, کچھ خوشبو کی بات کریں گے, کچھ رات کی بات کریں گے, کچھ تنہائی کی بات کریں گے, کچھ گزرے لمحوں کی بات کریں گے, کچھ چاند کی بات کریں گے, کچھ جذبات کی بات کریں گے, کچھ دھڑکن کی بات کریں گے, کچھ ان خطوں کی بات کریں گے. ویسے کیا یار, وہ بھی لمحات تھے. واٹس ایپ پہ اپنے محبوب کے میسجز دیکھنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو اس کی تحریر کردہ خط میں ہے. اس نے اگر اپنے ہاتھ سے تحریر کیے ہوئے چند لفظ بھی لکھے ہوں تو ان کو دیکھ کر بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. یہ وہ لوگ جو اس وقت سن رہے ہوں گے جو کہ جنریشن ایکس سے جن کا تعلق ہے, یا وہ جنریشن ملینیم جنریشن ان سے جن کا تعلق ہے, جنہوں نے اپنے ان لڑکپن میں خط لکھے ہوں اپنے محبوب کو اور وہ خط اس تک پہنچا اور اس نے اس کا جواب لکھا. ایک خط محبت کے نام لکھا, ایک خط محبت کے نام آیا. تو وہ جو تحریر پڑھنے کا مزہ, وہ تصویر اگر آپ کے واٹس ایپ میں آپ کے محبوب کی ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں جب دل چاہتا ہے دیکھتے ہیں, آپ یقین مانیں اس میں اتنا مزہ, اتنا تسکین نہیں جتنی تسکین دو دو گھنٹے گلی میں کھڑے رہ کر محبوب کی کھڑکی کو دیکھتے رہنا کہ شاید اس کی ایک جھلک نظر آ جائے. وہ دو گھنٹے جس بیتابی میں گزرے اور جب آ کر وہ صرف چند لمحوں کے لیے آ کر مسکرا کر چلی گئی, وہ لمحہ آنکھوں میں قید ہو جاتا ہے, اور رات کو جب تنہائی میں اس کو یاد کیا جاتا ہے اپنے محبوب کو, تو وہ لمحہ جو آنکھوں میں محفوظ ہو چکا ہے آنکھیں بند کرنے پر بار بار نظر آتا ہے. یہ وہ احساسوں کا ذکر کر رہا ہوں میں جو کہ بہت سے ایسے میرے سننے والے ہوں گے جن کی عمر اس وقت ایسی ہوگی کہ ان کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہوں گے, جن کی عمر ایسی ہوگی کہ ان کے بچوں کے بچے بھی ہو چکے ہوں گے, مگر میری ان باتوں سے ان کو وہ لمحات یاد آ رہے ہوں گے. اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ رہی ہو کہ یار اس کو کیسے پتا چلا کہ میں اس کے خط کو بار بار پڑھتا تھا, اس کو کیسے پتا چلا کہ میں اس کی گلیوں کے چکر لگایا کرتا تھا, اس کو کیا پتا کہ کھڑکی سے جب وہ جھانکتی تھی تو وہ لمحہ میرے دل پر کیسے اثر کرتا تھا, اس کو کیا پتا, کیسے پتا کہ جب وہ گھر سے نکلتی تھی تو بس اسی کو دیکھا کرتا تھا. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یہ ہے محبت کے وہ حسین لمحات جو واٹس ایپ پہ نہیں ملیں گے, جو میسجز میں نہیں ملیں گے. یہ وہ لمحات ہیں, یہ وہ تحریریں ہیں جو دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہیں, اور کبھی کوئی بارش ہو, طوفان ہو, آپ گھر شفٹ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر, تو یہ چیز وہ ہے, یہ نقش کردہ لمحات وہ ہیں جو کہ کہیں
غائب نہیں ہو سکتے، نقش ہو جاتے ہیں دل میں. خیر جی، سلسلہ اسی طرح ہے، کیوں نہ شامل کریں کچھ انتخاب اور. اور اب جو انتخاب شامل کر رہے ہیں وہ انتخاب ہے جناب سنو یارم، اگر محبت کا رنگ سفید ہے تو تم میرے لیے سیپیوں سے نکلنے والے سچے موتی جیسے ہو، جو ہر روپ میں مجھے سجا کر میرے وجود کی زینت بخشتا ہے. سنو یارم، اگر محبت کا رنگ سفید ہے تو تم میرے لیے سفید گلابوں گلابوں کی مانند ہو جو مجھے انتہائی عزیز ہیں. تم موتی ہے کہ ان پھولوں کی مانند ہو جو روح کو تازگی بخشتے ہیں. سنو یارم، اگر محبت کا رنگ سفید ہے تو تم میرے لیے اس شفاف احرام کی مانند ہو کہ جسے اوڑھنے کے بعد ہر برائی سے توبہ کر لی جاتی ہے، دنیا سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، بس تم میرے لیے خدا کی طرف سے تحفہ ہو جو مجھے بہت عزیز ہے. میرے یارم، تم پر سفید رنگ سجتا ہے، ڈرتی ہوں ان ترستی نگاہوں سے جو تمہارے شریر مسکراتی نگاہوں کو خود پر فرض نہ کریں. پاکیزہ رنگ کی چھپ میں چھپنا چاہتی میری روح من، میرے خدا کا قیمتی تحفہ. سنو روح یارم، تمہاری قد اور شخصیت کا میں کالا ٹیکا ہوں، تمہاری روح من، تمہاری روح من. ہماری پیاری سی بہنا نورین کہتی ہیں، آئیں من پسند شخص ایسا جیسے بارش کے بعد کھلتی دھوپ، جس کی ایک جھلک میں ساری الجھنیں دھل جائیں، جسے دیکھو تو وقت تھم جائے، سانسیں خود کو بھول جائیں اور دل صرف اسی کا نام لے، وہ جو خاموشی میں بھی دل کی زبان بولے، جو خوابوں میں نہیں جاگتی آنکھوں کا مقدر بن جائے، من کو ایسا بہائے کہ دنیا کا ہر نقش پھیکا لگے، اور پھر کوئی اور نام نہ جچے، کوئی اور چہرہ نہ دل کو بہلائے. روح من، تم وہی ہو میری چاہت کی آخری حد، دعا ہے

ہمیشہ وہی ملے جو تمہارے دل کو قرار دے. یہ میری طرف سے سنجو بہنا کو غزل ڈیڈیکیٹ کیجئے گا ندیم بھائی. بھائی یہ کیونکہ سنجو کا سگنیچر ہے روح من, تو روح من کے ساتھ جو ہے یہ سنجو آپ کے لیے اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کیا ہے نورین توصیف نے. منی بیگم ہے نا, بہت خوب فرین. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کے شو میں تھوڑا سا میں مزاح کم کرتا ہوں, مطلب ہنسی مذاق جو ہے وہ ذرا سائڈ پر رکھتا ہوں, ورنہ آپ کی اس بات پر یقین مانیے لوگ کھلکھلا اٹھتے اگر میں اس میں کچھ اور تڑکا لگاتا. خیر بڑھتے ہیں آگے جناب, اور ڈیڈیکیشن فرحین کا کیونکہ میں نے میسج پڑھا ہے تو انہی کی جانب سے آپ سب کو ایک بہت ہی پیارا سٹریک یہ غزل جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. آواز ہے ملکہ ترنم نور جہان کی اور امید کرتا ہوں آپ سب کو بھی بہت پسند آئے گی. ویسے بھی رات کا پہر ہے اور یہ رات کا پہر ایسا ہے کہ اس میں بہت کچھ یاد آتا ہے, تو جیسے جیسے رات پھیل رہی ہے ویسے ویسے یہ غزل بھی آپ کی سماعتوں میں پھیلے گی. سماعت فرمائیے.

اس پر مجھے ایک اور غزل یاد آ رہی ہے اور یہ جاوید اختر صاحب یعنی کہ میرے والد محترم نے گائی ہوئی ہے. تیری باتیں ہی سنانے آئے سیف احمد سیف صاحب کا یہ جو کلام ہے سیف الدین سیف صاحب کا. اس کے بعد مرش کیا تھا انہوں نے دو غزلوں کو. امین بھائی میٹرو ویل سے عرض کیا ہے سر کیا عرض کیا ہے. اچھا ایک میسج آیا تھا مجھے لالا کے لیے. ہائے ہائے اس میں بھی گل گل کیا ہوا ہے انہوں نے تو وہ میں نے اس وجہ سے نہیں پڑھا کہ جب بھی آپ لوگ میسج کریں اپنا نام ضرور تحریر کریں. اور اب جو ہے تھوڑا سا ماحول کو تبدیل کرتے ہیں جناب. اور سنجو کو بھائی پڑھنا اچھا لگا بہت شکریہ آپ کا. آپ بھی جیتی رہیں مسکراتی رہیں شاد رہیں آباد رہیں. آج اب ماحول کو میں تھوڑا سا چینج. ارے وقت واہ واہ واہ واہ واہ میں نے ابھی جب وقت کی جانب دیکھا تو چاہ رہا تھا کہ کچھ کہوں مگر کیا کہوں. فی الحال تو چلیں آپ کو اس غزل کی جانب لے جاتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ غزل ہے اور آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں. اور میرے بہت پیارے پیارے سے لسنرز جن کا میں نام لوں گا ان کو ڈیڈیکیٹ کریں گے جن میں ہمارے امین بھائی ہیں میٹرو ویل والے اور انہوں نے ڈیڈیکیشن کے لیے کہا ہے. تو امین بھائی آپ کی طرف سے یہ غزل ڈیڈیکیٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری پیاری سی بہن زرین نور ہیں, پیاری سی بہن رافیہ ہیں, غفار صاحب کیسے ہیں آپ, اور انیس بھائی. انیس بھائی بھی خاموشی سے سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ انیس بھائی آپ کا. علیم الدین یوسف زئی صاحب, ہماری پیاری سی بہنہ ریحانہ اور ریحانہ ناز دونوں وہ بھی سن رہی ہیں. اچھا بہت سارے میرے پیارے پیارے سے لسنر جو ہیں وہ آج کے شو کو ویسے اچھا ریگولر لسنرز نے بھی شروع کر دیا ہے کہ خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں. اور کچھ شرکت نہیں کرتے. تو ابھی ہماری پیاری بہنہ سبا نے ایک فرمائش کی تھی تو اتنے سارے میں نام لے چکا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سنجو نے بھی ایک ہمیں فرمائش کی تھی تو لہٰذا اب جس پیاری سی غزل کی جانب جا رہا ہوں یہ امید کرتا ہوں بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ غزل ہے جناب جاوید اختر صاحب کی آواز میں. اور سنجو نے بھی کہا تھا کہ جاوید اختر صاحب کی آواز اگر ہو جائے, ایوب لالا نے بھی کہا تھا, سبا نے بھی کہا تھا اور بھی میرے لسنرز جتنے بھی پیارے پیارے سے ہیں سب نے کہا تھا. تو ان کی آواز میں ایک غزل ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور آپ نے کئی بار سنی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ غزل جو ہے وہ پروگرام کے آخر میں شامل کروں گا. ابھی جو غزل میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں شکیلہ خراسانی کی غزل ہے اور عشق کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی تذکرہ عشق ہے. تو اتنے پیارے پیارے سے جو میں نے نام لیے ہیں اور وہ میرے پیارے سے لسنرز جو خاموشی سے سن رہے ہیں ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کروں گا جناب. سماعت فرمائیے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم ہنڈرڈ کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. اب آپ ایف ایم ہنڈرڈ سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن علم القرآن،
0: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان علمه البیان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں.
1: والحب ذو العصف والريحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان،
0: اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سنفرغ لکم ایہا الثقلان،
0: اے دونوں جماعتوں، ہم عن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں।

0: الأشواق وجنى الجنتين دان.
1: أهل الجنة ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما۔